0: Metal Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nerd alert!
2: Hvis du hører etter, så dette morsekode.
1: Ja!
3: Sunnmøring Torger Havåg velger Maidens lengste låt.
4: What is a nerd?
3: I det nerding.
1: 2, 3, 1, 2, 3. SOS, rett og slett.
2: Ja, så det litt sånn forvarsel. The Empire of
4: the Clouds. That nerd saw me naked!
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312!
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
8: Det tid og før og etter.
7: Stor bagasjeplass.
8: Stor frønk.
7: Ja, og rekkevidden.
8: Rask lading.
7: Firehjulstrekk.
8: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
7: Det kun 412.900. Hallo.
8: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
9: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
10: Vi skal ikke bare...
11: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Det vanskelig å finne en bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe.
15: Oi, en stemme fra oven.
14: Det er meg, voiceoveren.
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
17: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
18: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
17: Ja.
18: Ja.
17: Ja, det var en god deal.
18: Ja.
17: Winning.
19: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
5: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
8: Du, dette funker ikke lenger.
10: Hæ?
8: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
10: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
8: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
10: Firehjulstrekk, ja.
15: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
13: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
7: 1881
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Jazzfestival Sommer 2026.
1: Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Vakken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhell. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Toss Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på Radio Rock NO og fortell meg om dine største festivalopplevelser, så kan det hende at du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Limp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Les mer og delta på Radio Rock NO og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
0: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfy Balls.
3: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
4: whoa,
3: help me.
4: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
0: Take it cheesy. Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Mekonomen, vær så god.
16: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
17: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
16: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
15: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
18: Vi gjør ditt liv enklere.
19: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
20: Det ikke det her jeg
19: utdannet meg til! Ikke jeg heller! Jo, ikke sant? KYC!
21: Vanskelig!
19: KYC!
21: Vanskelig!
19: KYC!
22: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
23: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
24: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
23: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
25: Åh, det her var innmari god lunsj.
26: Det first prize.
27: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
26: First Price. Åh, det First Price.
28: IKEA Kunderadio.
29: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
30: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
31: smart
30: du ha...
31: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
30: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
31: Hele livet! Bam!
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det vi som spiller ekte rock.
2: Bare ekte rock.
0: Dette Radio

0: som deler ut festivalpasset Tons Rock hver eneste dag. Denne uka var det rock gjennom ditt beste festivalminne for å være med. I morgen blir det det, i tillegg til ukas råse for Quicksand og plattbursdag for Trice og ganske snill der. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Du, dette funker ikke lenger.
4: Hæ?
3: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
4: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
3: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
4: Åh, ja, firehjulstrekk, ja.
5: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
6: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Heide. Som ble til en 7 meter høy tuja hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Det vanskelig å finne en bil, altså.
8: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
9: Kanskje jeg kan hjelpe.
10: Oi, en stemme fra oven.
9: Det er meg, voiceoveren.
11: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
9: 269.900 kroner.
11: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312.
12: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
15: Det er tid og før og etter.
14: Stor bagasjeplass.
15: Stor frank.
14: Ja, og rekkevidden.
15: Rask lading.
14: Firehjulstrekk.
15: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
14: Til kun 412.900. Hallo.
15: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
16: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
17: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
18: Jeg glemte at mamma og pappa kom på middag. Ja.
19: Oi, ok, hva gjør vi da?
18: En idé er jo...
20: Grille, grille, grille, grille!
21: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
22: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
23: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
24: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
25: 1881
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.
5: Ekte rock.

0: Kjetil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nerd alert!
2: Hvis du hører etter, så dette morsekode.
1: Ja!
3: Sunnmøring Torger Havåg velger Maidens lengste låt.
4: What is a nerd?
3: Be the nerding.
1: 2, 3, 1, 2, 3. Det SOS, rett og slett.
2: Ja, så det litt sånn forvarsel. The Empire of the Clouds. That
0: nerd saw me naked! Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
10: Det her jeg
9: utdanner meg til! Jo, ikke sant? KYC!
11: Vanskelig!
9: KYC!
11: Vanskelig!
9: KYC!
12: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
13: Dette var skikkelig god frokost.
14: Det First Price.
15: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
14: First Price. Og det First Price.
0: Verisure passer på døgnet rundt ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
16: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
18: Ja.
17: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
18: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
17: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
19: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
6: Steinsprut.
2: Rispilglass.
9: 0909.
3: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona.
10: Hei det.
3: Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
12: Dette Radio Rock.
0: Radio Rock.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Vaken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på Radio Rock NO og fortell meg om dine største festivalopplevelser. Så kan hende at du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Limp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Les mer og delta på Radio Rock NO og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
0: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfyballs.
3: Det er vanskelig å finne bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
3: Er det?
5: Det er meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
8: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
9: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Thomas, hva blir det til middag?
11: Big Mac.
10: Hva sa du nå?
11: Big Mac.
10: Du må snakke litt høyere.
11: Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner til McDonald's. Jep.
12: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
13: liv enklere. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
14: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
15: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
16: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
17: Vi gratulerer kunde 143.312.
16: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
18: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
19: smart
18: du ha...
19: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
18: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
19: Hele livet! Bam!
20: Du, dette funker ikke lenger.
21: Hæ?
20: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
21: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
20: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
21: Åh, firehjulstrekk, ja.
22: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Når alt du vil ha er litt skikkelig musikk.
24: Hold up on the range, do you f***ing love that?
23: Bare ekte rock.
0: Dette er Radio Rock.

0: kan dele ut festivalpass til Tons Rock hver eneste dag. Denne uka var det Rock en av ditt beste festivalminne for å være med. I morgen blir det det, i tillegg til ukas råse for Quicksand og pladebursdag for Trice og ganske mye mer. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
4: Grille, grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleire.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
17: Take it cheesy.
18: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
19: IKEA Kunderadio.
20: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
21: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
22: Den ideelle kandidaten er nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
23: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
24: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
25: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid. Lave priser.
26: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Dette er Radio Rock.
27: Ekte rock.

0: alert.
1: Hvis du hører etter, så dette morsekode.
2: Ja.
0: Sunnmøring Torger Havåg velger Maidens lengste låt.
3: What is a nerd?
0: Be the nerding.
2: 2, 3, 1, 2, 3. SOS, rett og slett.
1: Ja, så det litt sånn forvarsel. The empire of
4: the clouds. That nerd saw me naked.
5: Gammal Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
6: Bare ekte rock.
5: Radio Rock. Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
4: Det ti år før og etter.
5: Stor bagasjeplass.
4: Stor frønk.
5: Ja, og rekkevidden.
4: Rask lading.
5: Firehjulstrekk.
4: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
5: Det kun 412.900. Hallo.
4: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
7: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
8: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
11: Du, dette funker ikke lenger.
12: Hæ?
11: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
12: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
11: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
12: Åh, firehjulstrekk, ja.
13: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
14: Thomas, hva blir det til middag?
12: Big Mac.
14: Hva sa du nå?
12: Big Mac.
14: Du må snakke litt høyere.
12: Big Mac.
14: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
12: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner til McDonalds. Jep.
14: Det vanskelig å finne en bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
15: Kanskje jeg kan hjelpe.
12: Oi, en stemme fra oven.
15: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
16: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
17: smart
16: du ha...
17: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
16: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
17: Hele livet! Bam!
18: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
19: 1881.
0: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
10: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
5: Radio Rock.
13: Dette er

0: Rocksfestivalsommer 2026.
1: Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Vaken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhell. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på RadioRock.no og fortell meg om dine største festivalopplevelser, så kan hende at du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Limp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Les mer og delta på RadioRock.no og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
0: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfyballs.
3: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
0: Take it cheesy.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
5: 1881.
6: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
7: Dette var innmari god lunsj.
8: Det er First Price.
9: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
8: First Price. Og det er First Price.
10: Mekonomen, vær så god.
11: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
12: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
11: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
10: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
13: Vi gjør ditt liv enklere.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
16: Ok dere, nå ruller bussen hvite tryvann. Husk å ta med panten.
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
17: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
18: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
19: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
19: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: eneste dag denne uka var det rock gjennom ditt beste festivalminne for å være med. I morgen blir det i tillegg til ukas råse for Quicksand og pladbursdag for Trice og ganske snøy der. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Det er så mange biler å velge i.
3: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
1: Familiesuven MG SX EV er fasit.
3: Oi, hva er det?
1: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Du, dette funker ikke lenger.
6: Hæ?
5: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
6: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
5: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
6: Åh, firehjulstrekk, ja.
7: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
8: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
10: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
11: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja, det var en god deal.
11: Ja.
10: Winning.
12: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
13: smart
12: du ha...
13: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
12: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på dnb.no hele livet.
13: Hele livet! Bam!
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i hel...
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
16: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
17: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
18: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
19: Du, hva har du kjøpt for noe der?
20: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
19: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
20: Jeg tenkte å...
21: Grille, grille, grille, grille!
22: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.
7: Bare ekte rock.

0: Mikkel Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nerd alert!
2: Hvis du hører etter, så dette morsekode.
1: Ja! Sunnmøring Torger Havåg velger Maidens lengste låt.
3: What is a nerd?
1: Vi det nerding.
4: 2, 3, 1, 2, 3. SOS, rett og slett.
2: Ja, så det litt sånn forvarsel. The Empire of
5: the Clouds. That nerd saw me naked!
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
6: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
9: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
10: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
11: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
2: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
5: Det lett å tenke at TV2 Play bare
14: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
4: Du kan ikke stole på noen.
5: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama.
12: Is there something going on with you and Dr. Ash?
5: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
3: IKEA Kunderadio.
11: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
0: Hei, hei. Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Rocks festival sommer 2026.
1: Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Vaken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på Radio Rock nå og fortell meg om dine største festivalopplevelser. Kan hende at du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Limp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Les mer og delta på Radio Rock.no og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
0: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfyballs.
3: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig? KYC! KYC! KYC!
4: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
5: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
6: Hallo.
5: Og deg, så klart. Du er jo så god i
7: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
8: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
9: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
10: whoa,
9: help.
10: Whoa, whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
9: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
10: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
9: And that's all I need to do?
10: That's all you need to do.
11: Take it cheesy.
12: Du, dette funker ikke lenger.
13: Hæ?
12: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
13: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
12: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
13: Åh, ja, firehjulstrekk, ja.
14: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
15: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for

0: Jeg trenger Shangan Depal S05.
1: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Ok dere, nå ruller bussen videre til Ryvann. Husk å ta med panten.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blink i skoene i 3. klasse. Disco-kula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Ekte rock. Dette er Radio Rock.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza i appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: hver eneste dag denne uka var det råket gjennom ditt beste festivalminne for å være med. I morgen blir det i tillegg til ukens råse for Quicksand og pladdorsdag for Trice og ganske som det der. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312.
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: IKEA Kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Jeg glemte at mamma og pappa kom på middag.
6: Oi, ok, hva gjør vi da?
5: En idé jo...
7: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: McDonald's serverer mini-butterstyle burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
1: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
13: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
14: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
15: Det så mange biler å velge.
16: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
17: Familiesuven MG S6 EV fasit.
18: Oi, hva det?
17: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
19: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
20: Hei hei, luften din.
21: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
20: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Dette Radio Rock.
23: Bare ekte rock.

0: Her VG-nyhetene. Sjefen for Ukrainas droneforsvar advarer Belarus sin president Alexander Lukasjenko direkte. Han sier Ukraina har plukket ut 500 dronemål i landet.
1: Her et gratis og praktisk råd. Ikke stå i veien for Ukraina, skriver Robert Magyar Brovdi på Facebook. Han viser til at Ukraina allerede har påført russiske oljeraffinerier store skader. Uttalelsene ser ut til å være et direkte svar på trusler fra russisk hold. Utenriksminister Sergei Lavrov sier de planlegger systematiske angrep på mål i Kyiv.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Fagforbundet truer med en streik på fredag dersom kommunene ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Streiken kan ramme kommunal drift, administrasjon og kultur og senere skoler og barnehager. Også Unio kan streike fra fredag med 2500 medlemmer. En mann ble drept og to andre såret da det amerikanske militæret gjennomførte et målrettet angrep mot en antatt narkobåt i det østlige Stillehavet. Den amerikanske kystvakten startet søk etter overlevende etter angrepet ifølge nyhetsbyrået Reuters. Norge endte på andreplass i ishockey-VMs gruppe B etter at Tjekkia tapte for Kanada i siste kamp. Dermed møtte Norge Latvia i kvartfinalen i morgen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
1: Vadsø får 6 grader og skyet vær i dag. I Tromsø blir det delvis skyet og 11. Bodø får 10 og skyet. Trondheim nord regn, ellers 10 og skyet. Bergen delvis skyet og 13. Stavanger 14 og lett skyet. Kristiansand sol og 22. Gjøvik 18 og lett skyet. Og Oslo får stort sett sol og 21 grader i dag. Ferjesambandet Skarberget Bognes på E6. Der det innstilt på grunn av mannskapsmangel. Ruta gjenopptas klokka 7.20 fra Skarberget.
3: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB-web eller i Radio Rock-appen. Radio Rock.

0: Nerd alert!
1: Hvis du hører etter, så dette morsekode.
2: Ja!
0: Sunnmøring Torger Havåg velger Maidens lengste låt.
3: What is a nerd?
0: Be the nerding.
2: 2, 3, 1, 2, 3. SOS, rett og slett.
1: Ja, så det litt sånn forvarsel. The Empire of
4: the Clouds. That nerd saw me naked!
5: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
6: Bare ekte rock.
5: Radio Rock.
7: Du,
8: ja?
7: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
8: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
9: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
10: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
11: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
12: Å skape resultater sammen med andre.
11: Ja, ikke sant? Så bra.
12: Ja.
11: Siste ting bare.
12: Ja.
11: Det ikke du som den der kaninmannen.
12: Jo.
10: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
13: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
14: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
15: Det finnes ferie med pågående innkastere.
16: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
15: here. Så finnes det Danmarks ferie.
17: Hei, velkommen til.
15: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
18: Hva er likheten mellom en
19: privat etterforsker
18: og et
17: konditori?
18: Jo, foruten
19: og jaså, her lukter det
17: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
18: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
20: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
21: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
22: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
23: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
24: Og søvebønder.
25: Og kiropraktere.
26: Og maskinutleire.
27: Og advokater.
28: Og alarmselskaper.
29: Og regnskapsførere selvfølgelig.
30: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
31: Og selvfølgelig elektriker.
23: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
32: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
33: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
32: Og en optimistisk sjåfør i dag.
33: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
32: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
34: Dette var skikkelig god frokost.
35: Det first prize.
36: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
35: First Price, og det First Price.
37: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
34: Ja!
38: Fikk vi den?
34: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
38: Ja, det gul. Det gul.
34: Kan du være litt stille?
38: Ja.
34: Men kjempe.
37: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig, i møte med livet.
39: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
5: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.

0: Festivalsommer 2026.
1: Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Vakken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Toys Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på Radio Rock NO og fortell meg om dine største festivalopplevelser, så kan det hende at du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Limp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Les mer og delta på Radio Rock NO og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
0: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfyballs.
3: Du er ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det. Med videreutdanning på BI.
4: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt deg enda bedre.
5: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
6: Du, dette funker ikke lenger.
7: Hæ?
6: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
7: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
6: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
7: Åh, ja, firehjulstrekk.
8: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10 pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24 pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
10: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
11: Nei, hva skjedde nå?
10: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
12: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
14: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
15: Petter,
16: hallo, sjef.
15: Jeg må ha en ny PC, dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
16: Nei.
15: Får du bestilt en ny?
16: Ja. Sånn.
14: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift NO.
17: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
20: Og maskinutleiere.
21: Og advokater.
22: Og alarmselskaper.
23: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
24: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
25: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
26: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
27: Rispilglass.
28: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
29: Her er VG-nyhetene.
0: Ken Paxton vant primærvalget I Texas etter støtte fra president Donald Trump. Nå han klar for kampen mot demokraternes James Tallarico.
1: I sin seierstale takket Paxton Trump og gikk til angrep på sin demokratiske motpart. Han sier at Gud ikke binær, han sier han elsker transbarn, og så han veganer, sier Paxton om James Tallarico. Begge kampanjer ber umiddelbart sine tilhengere om pengestøtte I det som kan bli et rådyrt rotteres mot november.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Iran truer med gjengjeldelse etter nye amerikanske angrep I nærheten av Hormuzstredet. Iranske og amerikanske representanter forhandler fortsatt I Qatar om en mulig fredsavtale, men Trump-administrasjonen sier en avtale kan ta noen dager til. Kanada innfører et 90-dagers innreiseforbud for borgere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan på grunn av Ebola-utbruddet. Kanadiske statsborgere og andre som har besøkt de berørte områdene må I 21-dagers karantene fra 30. mai. Flere russebusser ble bortvist etter at rundt 50 busser samlet seg I landgangen mellom Larvik og Porsgrunn I natt. Politiet fikk inn flere meldinger om støy og bråk, og det skal ha vært trusler og slagsmål på stedet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
1: Vadsø får 6 grader og skyet vær I dag. I Tromsø blir det delvis skyet og 11. Bodø får 10 og skyet. Trondheim nord regn, ellers 10 og skyet. Bergen delvis skyet og 13. Stavanger 14 og lett skyet. Kristiansand sol og 22. Gjøvik 18 og lett skyet. Og Oslo får stort sett sol og 21 grader I dag. Ferjesambandet Skarberget-Bognes på E6. Der det innstilt på grunn av mannskapsmangel. Ruta gjenopptas klokka 7.20 fra Skarberget.
11: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.

0: eneste dag denne uka var det rocket gjennom ditt beste festivalminne for å være med. I morgen blir det det, i tillegg til ukas råse for Quicksand og pladebursdag fra Trice og ganske snøy der. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
3: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, det var en god deal.
3: Ja.
2: Winning.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex. LO-favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
13: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
14: Dette var skikkelig god frokost.
15: Det er First Price.
16: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
15: First Price. Og det er First Price.
17: Det er så mange biler å velge.
18: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
19: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
20: Oi, hva er det?
19: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
21: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
22: Folk sier verden raser av gårde. Og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
23: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
24: smart
23: du ha...
24: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
23: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
24: Hele livet! Bam!
25: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
26: Mekonomen, vær så god.
27: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
28: Det er litt sånn skrapelyd da, på en måte.
27: Ja, så det er litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
29: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
30: Vi gjør ditt liv enklere.
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
1: Dette er Radio Rock.
2: Ekte

0: Ja. Motorhead, Ace of Spades på Radio Rock. Klokka har blitt 7. God morgen, god onsdag til deg. Jeg skal se være deg ekte rock de neste timene. Om et par minutter betyr det Linkin Park sin What I've Done, men før den tid, her siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Fagforbundet truer med streik fredag dersom kommunene ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Streiken kan ramme kommunal drift, administrasjon og kultur og senere skoler og barnehager. Også Unio kan streike fra fredag med 2500 medlemmer. Sjefen for Ukrainas droneforsvar advarer Belarus sin president Alexander Lukasjenko direkte. Han sier Ukraina har plukket ut 500 dronemål i landet.
2: Her et gratis og praktisk råd. Ikke stå i veien for Ukraina, skriver Robert Magyar Brovdi på Facebook. Han viser til at Ukraina allerede har påført russiske oljeraffinerier store skader. Uttalelsene ser ut til å være et direkte svar på trusler fra russisk hold. Utenriksminister Sergei Lavrov sier de planlegger systematiske angrep på mål i Kyiv.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En mann i 60-årene ble pågrepet og han forsøkte å stjele en stein med navnet til Kim Friele fra Walk of Fame i Bergen sentrum i natt, da politiet senere ransaket boligen hans, fant de 14 andre steiner som var tatt fra samme sted. Norge endte på andre plass i ishockey-VMs gruppe B etter at Tjekkia tapte for Kanada i siste kamp. Dermed møter Norge Latvia i kvartfinalen i morgen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: Vadsø får 6 grader og skyet vær i dag. I Tromsø blir det delvis skyet og 11. Bodø får 10 og skyet. Trondheim nord regn, ellers 10 og skyet. Bergen delvis skyet og 13. Stavanger 14 og lett skyet. Kristiansand sol og 22. Gjøvik 18 og lett skyet. Og Oslo får stort sett sol og 21 grader i dag. På Riksvei 159 i Lillestrøm, der det åpent for trafikk i Rælingstunnelen etter at en varebil hadde stans.
0: Radio Rock. Takk til nyhetene, hei til deg. Det er meg, du vet. Bare ekte rock. Rett etter 7 en onsdagsmorgen. God morgen, jeg Jørn, mann som starter dag med deg på Radio Rock hver eneste dag. Sørg for at man ekte rock. Man plader bursdag for Trice på gang. De har en sånn sinnssykt fede låt du får om litt med ugas råeste fra post-hardcore-veteranen i Quicksand, som har laget en umiddelbar dritkul låt som skal fyre ut. Og, altså, ikke for å bury the headlines her, fordi vi deler ut 2 festivalpasset Tons Rock hver eneste dag. Denne uke, med andre ord, Radio Rock.no og ditt beste festival, men hvis du ikke enda deltar, så kan det være du som får en telefon litt senere.

0: Det er Linkin Park, What I've Done på Radio Rock en onsdagsmorgen. God morgen til deg. Takk for at du startet dagen med oss. Jeg er Jørn, står opp tidlig hver morgen sånn at du skal få rock på øyra, vet du. Det betyr både ACDC sin Hard As a Rock og ikke minst David Bowie sin Starman om cirka 3-4 minutter.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock. Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
3: Hva likheten mellom en
4: privat etterforsker
3: og et
5: konditori?
3: Jo, foruten
4: Og jaså, her lukter det
5: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
3: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
5: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
6: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
5: Grille.
7: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312.
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
20: Du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI.
21: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
5: Dette var skikkelig god frokost.
22: Det First Price.
23: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
22: First Price. Og det First Price.
24: IKEA Kunderadio.
25: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: 05.
1: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan de Pal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
2: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
4: Start dagen med bare ekte rock. Stå opp med Radio Rock.

0: onsdagsmorgen med Radio Rock på øra. God morgen til deg, jeg er Jørn. Serverer deg ekte rock til frokosten, til kaffe, til hvem du bedriver. Denne uka her så deler vi to festivalpass til Norges største rockfestival, Tons of Rock, hver eneste dag. Og i går så vant Elin Mari.
1: Kødde du?
0: Nei.
1: Ja.
0: Ja?
1: Herlighet, ja, det ville.
0: Det greit, ville.
1: Veldig gjerne. Ja, guri meg. Å, tusen takk. Det var fantastisk.
0: Da ble det crowdsurfing igjen.
1: Ja, nei, guri meg så artig.
0: Og en ny sjanse igjen i dag. Alt du trenger gjøre for å være med og oppleve type Olympisk, et Youngblood, Bring the Rise, Iron Maiden, en hel hume med band. Det er å stikke inn på Radio Rock.no, gjør oss ditt beste festivalminne. Fortell meg om den festivalen, den konserten, eller det du husker ekstra godt. Kan man alt fra å sitte et band, eller kanskje du møtte noen, eller kanskje sånn som hadde med oss noen tidligere, som hadde liksom truffet heltene sine, en som hadde truffet Doro, for eksempel. Bare gi oss ditt beste festivalminne, så kan det være du som får en telefon.

0: Rocksfestivalsommer 2026. Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Varken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på Radio Rock nå og fortell meg om dine største festivalopplevelser. Kan hende du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Limp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
1: Radio Rocks festivalsommer 2026.
0: Les mer og delta på Radio Rock.no og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
1: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfyballs.
3: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
4: Ok, time out.
3: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koset seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
5: Nei, nå legger vi bort mobilen.
6: Chill out, bro.
5: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
6: Du er så ønk, ass.
5: Ønk?
7: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
8: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
10: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
11: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
12: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe.
15: Oi, en stemme fra oven.
12: Er det...
14: Det er meg, voiceoveren.
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
14: 269.900 kroner.
16: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
17: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
18: Og sauebønder.
19: Og kiropraktere.
20: Og maskinutleiere.
21: Og advokater.
22: Og alarmselskaper.
23: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
24: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
25: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
26: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
27: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
26: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
28: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
0: God morgen og god onsdag, det er Radio Rock. Du hører på oss, det er ekte rock. Det betyr Maiden det. 2 minutter til Can I Play With Madness. Før den tid, her en ny ende.
1: Her VG-nyhetene. Det ble en knusende seier for Ken Paxton i primærvalget i Texas. I sin tale takket han Donald Trump for støtten og gikk til angrep på sin demokratiske motstander, James Tallarico.
3: He's a threat to our very way of life and our values. I mean, he's a vegan who thinks God is non-binary and that there's actually six biological sexes. It's hard to imagine someone more radical than that.
1: Kanada innfører et 90-dagers innreiseforbud for borgere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan på grunn av Ebola-utbruddet. Kanadiske statsborgere og andre som har besøkt de berørte områdene må i 21-dagers karantene fra 30. mai. En mann ble drept og to andre såret da det amerikanske militæret gjennomførte et målrettet angrep mot en antatt narkobåt i det østlige Stillehavet. Den amerikanske kystvakten startet søk etter overlevende etter angrepet ifølge nyhetsbyrået Reuters. Flere russebusser ble bortvist etter at rundt 50 busser samlet seg i landgangen mellom Larvik og Porsgrunn i natt. Politiet fikk inn flere meldinger om støy og bråk, og det skal ha vært trusler og slagsmål på stedet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
5: Vadsø får 6 grader og skyet vær i dag. I Tromsø blir det delvis skyet og 11. Bodø får 10 og skyet. Trondheim nord regn, ellers 10 og skyet. Bergen delvis skyet og 13. Stavanger 14 og lett skyet. Kristiansand sol og 22. Gjøvik 18 og lett skyet. Og Oslo får stort sett sol og 21 grader i dag. På Riksvei 159 i Lillestrøm, der det åpnet for trafikk i Rælingstunnelen etter at en varebil hadde stans.
6: Stopp med Radio Rock.

0: The Killers låter selvfølgelig Somebody Told Me noen minutter over halv åtte. Radio Rock. Denne uka så det Tons of Rock så gjelder med dele ut festivalpass hver eneste dag. Hvis du stikker inn på Radio Rock enn å gjøre ditt beste festival, men kan det være du som stikker av med herligheten og får oppleve Iron Maiden, Limp Bizkit, Bring the Horizon, en hel haug med band. Og nå skal vi til Lise Mari, hallo.
1: Hei.
0: Hei, hvordan står det til?
1: Jo, det så bra.
0: Så bra, hva holder du på med i dag?
1: Jeg holder på vaskehuset.
0: Du holder på vaskehuset, ja, all right. Du, vi skal mimre litt tilbake oss til 2008 og ditt beste festival, min Lise Mari. Hva var det?
1: Det var sommeren 2008 på HV.
0: Ja, hva skjedde der?
1: Jo, nei, meg og venninne hadde veldig lyst til å reise da, og så plutselig sier typen hennes at broren hans var manager for Bullet for My Valentine, så han kunne ordne oss backstage-pass der.
0: Oi!
1: Ja, så jeg var nå 18 år i ekstase, og hadde jo veldig lyst til å høre Kills With English med Holly Davis, som var favoritten på den tiden.
0: Ja!
1: Så jeg var spent å komme oss til Arendal ut på denne festivalområdet med den båten, og så var det jo masse andre flotte bander også.
0: Ja, men så kult, så da kommer dere backstage og greier.
1: Ja, ja, ja, det var kjempe. I hvert fall for meg som
0: var
1: 18.
0: Ja, var de kule, disse Bullet for My Valentine, eller?
1: Ja, de var veldig koselige,
0: ja. Ja, men så kult, så kult. Du, det forstår jeg at du husker. Tusen takk for at du ga oss ditt beste festival, min Lise Mari.
1: Jo, vær så god.
0: Så da, en fin dag.
1: Takk, Lise.
0: Ha det.
1: Ha det godt.
0: Og du kan gjøre som Lise Mari, gjør oss ditt beste festivalminne, så kan det være du som stikker av med to festivalpass til Tons of Rock, og vi deler ut det hver eneste dag denne uka, så stikk inn på Radio Rock.no og gjør oss ditt.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfyballs.

0: Rage Against Machine, Bomb Track på Radio Rock. Er noen slags morgen før det som prater med Lise Mari, som fortalte oss om sitt beste festivalmenn, og det var rett og slett å komme backstage og fikk henge med Bullet From My Valentine. Det var lisiske rockerne. Gjør sitt beste inn på Radio Rock NO. Men så kan du ha ut fra telefonen og stikke med to festivalpass til Tons Rock. For denne uka så deler vi ut festivalpass hver eneste dag. 3-4 minutter nå, Red Hot Chili Peppers og ZZ Top.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser. Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
5: Norwegian. Steinsprut og ruteskift.
6: Prisbilkass. 0909.
7: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
8: Hallo.
7: Og deg, så klart. Du jo så god i
9: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
10: Hei hei, luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
10: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
12: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
13: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
12: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
13: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
14: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
15: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
16: Would you look at that? That's amazing!
15: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
17: Det finnes ferie med pågående innkastere.
18: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
17: here. Så finnes det Danmarks ferie.
19: Hei, velkommen til.
17: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
20: Mekonomen, vær så god.
21: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
22: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
21: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
20: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
23: Vi gjør ditt liv enklere.
24: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
25: Det er ikke det her jeg utdannet meg til!
24: Ikke sant? KYC!
25: Vanskelig!
24: KYC!
25: Vanskelig!
24: KYC!
26: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på Stø.no.
27: IKEA Kunderadio.
28: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
29: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
1: God morgen. Stå opp med Jørn Kårstad. Bare ekte rock.
29: Radio Rock.

0: minutter på åtte. God morgen, god seg til deg. Jeg heter Jørn. Temmelig sånn gira i dag, rett og slett, for jeg skal lage noen middag som jeg aldri har prøvd før. Men jeg så, jeg fikk en video opp av en eller annen kokk som laget en sandwich, og da ble jeg ofte lytterøre.
1: Allow me to introduce you into that three-star world and some of its simplicities. Not everything has to be technical. Not everything has to be complicated. Where you can take a slice of sourdough, some butter, anchovies, shallots, a little party on top.
0: All this creepy, skummel stemme her, Marco Pierre White. Men, som en slags, I don't know, creepy, han har hertsog om du vil. Men, når jeg begynte å høre liksom denne sandwichen, tenkte jeg sånn, det der kanskje godt, jeg har ikke smakt den sjoes før. Det rett og slett, du tar noen surdeigsbrød, så tar du toastet, tar på smør, sjalottløk, persille og ansjos, og så tenkte jeg, you know what, jeg skal være liksom voksen, jeg skal faen meg prøve å lage det som en sandwich. Ikke bare sånn der, grilled cheese, eller en eller annen liksom sånn der cheese steak, eller noe sånt. Jeg prøver å lage en liksom sånn der, vet ikke, sånn fancy sandwich. Så mitt mål i dag for å ta i en sjos og prøve det. Om det er godt, det vet jeg ikke. Men helt siden Futurama, back in the day, når Fry har sånn en sjos på pizza, har jeg jo tenkt, det må jo være litt alright. Så jeg skal rapportere hvordan det der ble. Men det er mitt mission for dagen. Rumors spread around, and it takes its time. About to check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

CC Top LaGrange på Radio Rock 9 minutter og på 8 onsdags morgen. God morgen til deg, takk for at du henger med. Etter Jørn, straks en alt for liten nyhetsoppdatering her hos oss. Det er blant annet skal høre at nordmenn blitt mer negative til innvandring. Blant annet mener 7 av 10 at økt innvandring fører til mer kriminalitet i Norge. Mer om det om få straks, men før den tid. Guns and Appetite for Destruction, altså My Michelle på en helt vanlig onsdag. Ikke vær spørre det.

0: Roses. Et par minutter over åtte på Radio Rock. God morgen til deg straks, som jeg som 41 sin Still Waiting. Du har om et par minutter. Før den tid siste nytt, jeg blant annet skal høre at Roy Jacobsen, forfatteren, han etterlot seg ei bok etter sin død, som han skrev i hemmelighet.
1: Her er VG-nyhetene. I USA vant Ken Paxton primærvalget i Texas etter støtte fra president Donald Trump. Paxton er nå klar for kampen mot demokratenes James Tallarico.
2: I sin seierstale takket Paxton Trump og gikk til angrep på sin demokratiske motpart. Han sier at Gud er ikke binær, han sier han elsker transbarn, og så er han veganer, sier Paxton om James Tallarico. Begge kampanjer ber umiddelbart sine tilhengere om pengestøtte i det som kan bli et rådyrt rotteres mot november.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Iran truer med gjengjeldelse etter nye amerikanske angrep i nærheten av Hormuzstredet. Iranske og amerikanske representanter forhandler fortsatt i Qatar om en mulig fredsavtale, men Trump-administrasjonen sier en avtale kan ta noen dager til. Nordmenn er blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Det viser integreringsbarometeret for 2026 som legges frem i dag. Over 100 000 innvandrere har kommet til Norge siden 2020, og arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier hun forstår at det en viss slitasje. Den avdøde forfatteren Roy Jacobsen etterlot seg en ny ferdigskrevet roman. Forlaget Cappelen Damm var uvitende om at boka var fullført før de fikk manuset fra kona hans. Boka som heter Delirium kommer allerede 27. august. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
2: Vadsø får 6 grader og skyet vær i dag. I Tromsø blir det delvis skyet og 11. Bodø får 10 og skyet. Trondheim nord regn, ellers 10 og skyet. Bergen delvis skyet og 13. Stavanger 14 og lett skyet. Kristiansand sol og 22. Gjøvik 18 og lett skyet. Og Oslo får stort sett sol og 21 grader i dag. På Riksvei 159 i Lillestrøm, der det åpent for trafikk i Rælingstunnelen etter at en varebil hadde stans.
0: Takk til Kristin, så gikk jeg siste nytt. Rett etter åtta. Fortsatt god morgen, takk for at du henger med. Jeg Jørn, som skal sørge for å dra ekte rock. Enten du nettopp har stått opp eller til gående i noen timer. Vi har en plattbursdag fra Thrice. Vi har Ugas Råste fra Quicksand. Og vi skal dele ut festivalpass til Tons of Rock i dag. Hver eneste dag denne uka så deler vi ut to festivalpass. Med andre ord, Radio Rock er en av ditt beste festivalminne hvis du er med i konkurransen. Og nå, Sum 41, velkommen til

0: Sam for the One, still waiting på Radio Rock, 8 minutter over 8 onsdagsmorgen. God morgen til deg, jeg gjør om 3-4 minutter. Skal du få både Dumb the Boys og Metallica av meg, og så skal vi høre at noen har observert et smale hoved på en T-bane i Oslo. For, ja, hvorfor ikke?
1: Stå opp med bare ekte rock. Bjørn Kårstad på Radio Rock hver morgen fra 7 til 10. Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
3: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Skål!
6: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser, og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
9: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
10: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferien.
11: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
12: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
13: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
14: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?
16: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
17: smart
16: du ha...
17: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
16: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
17: Hele livet! Bam!
18: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
19: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs. Bare ekte rock.
1: Stå opp med Jørn hver morgen fra 7.

0: rengjøring på Radio Rock, så er det veldig ekte rock på morgenkvisten. Takk for at du hører på. Jeg gjør noe med produsent Ida.
1: God morgen.
0: God morgen, og du, Vegard, han sa på forsiden nå, det var ikke akkurat en rengjøring, men det er rett og slett noe å ta T-banen i Oslo, og der har det dukket opp et smalahove.
1: Der har det dukket opp et smalahove, noen har lagt det fra seg, rett og slett.
0: Noen har lagt fra seg et smalahove. Det er ikke sikkert vekk et smalahove, så er det et sauhove som spises gjerne på Vestlandet til jul.
1: Ja.
0: Veldig godt.
1: Ja, det er jo flott, det serveres til fest, altså folk elsker det.
0: Knallbra, jeg foretrekker det på tallerken, ikke på setet ved siden av meg, for det som skjedde da det kom inn, som noen sier, jeg tok T-banen på vei til Tveita, plutselig kom det en mann og bøyde seg over setet mitt, så la han ned et sauhode før han gikk igjen, skrev også at det var en rar. Raring. Ja, nei.
1: Raring, ja.
0: Det er et understatement av det.
1: Ja, ikke sant. Men han har bare
0: kommet. Han var litt rar, da.
1: Men jeg trodde det var noen som hadde lagt fra seg lunsjen sin, lagt fra seg matpakka på en måte.
0: Jeg tenker kanskje det var sånn Amy Mayhem som skulle til gig.
1: Ja.
0: Faen, jeg glemte å sauge henne. Ja. Å, nekrobutcher, jeg har gjort det. Men jeg kjenner meg litt igjen til det her, for når jeg flyttet til Oslo for noen år siden,
1: ja.
0: Så liksom, jeg snakkes vestlending, så har bodd mange år i Trondheim, så trasket til jobb, så kom jeg i storbyen, går på banen, og så er jeg på vei til øving da, og så setter jeg meg ned. Og der sitter det bare, jeg bare tenker ikke over det, men det sitter en fyr der i matchen, en sånn kortfløyeldrakt. Oksa og drakt, liksom sånn, det er sånn semske, eller, jeg vet ikke hva det heter, det ser litt sånn, ser ut som en slags... Ja. Elvis impersonator kind of.
1: Det høres ut som det rare er at det er matchende,
0: ja.
1: Fordi kanskje han hadde kommet bunnet med bare buksa eller...
0: Ikke sant? Men jeg tenker ikke noe over det. Jeg tenker sånn, ja, sånn klær det seg i hovedstaden. Så går jeg og setter meg ned ved siden av, for det er liksom sånn, det er ganske steppet,
1: ja.
0: Helt til ved, kommer plutselig bare gjøre sånn rope. Bare liksom sånn og jeg tenker sånn, å herre, nå dør jeg.
1: Ja. Men jeg kjenner meg også veldig igjen med det her, for det er noen ganger du kommer inn på en buss, eller trikk, eller T-bane, og så er det den lille opplevelsen som gjør at, ok, det blir en sånn dag.
0: Ja,
1: det er det smale hovet, det er den lille fisken som ligger og spreller mellom setene, det er fyren i kortfløy.
0: Det er fyren som bare roper, velkommen til Oslo.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nerd alert!
2: Hvis du hører etter, så dette morsekode.
1: Ja!
3: Sunnmøring Torger Havåg velger Maidens lengste låt.
4: What is a nerd?
3: Be the nerding.
5: 2, 3, 1, 2, 3. SOS, rett og slett.
2: Ja, så det litt sånn forvarsel. The empire of
6: the clouds. That nerd saw me naked!
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
7: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
8: Mekonomen, vær så god.
9: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
10: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
9: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Mekonomen. Bok time på mekonomen.no.
11: Vi gjør ditt liv enklere.
12: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
13: Mandag, da skal vi jo.
12: Grille. Ok, men tirsdag da?
11: Grille.
12: Men hva med onsdag da?
11: Grille.
12: Torsdag?
14: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Det vanskelig å finne bil altså.
15: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
16: Kanskje jeg kan hjelpe.
17: Oi, en stemme fra oven.
16: Det er meg, voiceoveren.
18: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
19: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
20: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
19: Ja.
20: Ja.
19: Ja, det var en god deal.
20: Ja.
19: Winning.
12: Hei, hei. Luften din.
21: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
12: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
22: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
23: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
24: Hei, det er Tone Kroken
25: og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
24: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
25: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
24: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
25: Og de har også innvendig solskjerming.
24: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
25: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
26: Du, dette funker ikke lenger.
27: Hæ?
26: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
27: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
26: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
27: Åh, firehjulstrekk, ja.
28: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
29: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
30: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
29: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
30: Nei, ring Andreas.
29: Nei, det er jo bare Daniel, hva i helst?
30: Huff da, nå må du ringe Andreas.
31: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
32: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
33: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
32: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
34: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
35: Fortsatt god onsdagsmorgen til deg, og takk for at du startet dagen med Radio Rock. Jeg gir om et par minutter, vet du, for The Muse in Uprising. Nå skal vi til nyhetene, der det ikke helt er jakten på den grønne diamant, men vi skal i hvert fall høre at noen forsøkte å stjele Kim Frielestein i Bergen.
0: Her er VG-nyhetene. Militæret i Israel hevder å ha drept den nye lederen for Hamas sin militære fløy. De hevder at han hadde en sentral rolle i planleggingen og koordineringen av Hamas-angrepet 7. oktober. Det er ikke kommet noen opplysninger fra palestinske myndigheter om angrepet. Det ble en knusende seier for Ken Paxton i primærvalget i Texas. I sin tale takket han Donald Trump for støtten og gikk til angrep på sin demokratiske motstander James Tallarico.
1: He's a threat to our very way of life and our values. I mean, he's a vegan who thinks God is non-binary and that there's actually six biological sexes. It's hard to imagine someone more radical than that.
0: En mann i 60-årene ble pågrepet da han forsøkte å stjele en stein med navnet til Kim Friele fra Walk of Fame i Bergen sentrum i natt. Da politiet senere ransaket boligen hans, fant de 14 andre steiner som var tatt fra samme sted. Flere russebusser ble bortvist etter at rundt 50 busser samlet seg i landgangen mellom Larvik og Porsgrunn i natt. Politiet fikk inn flere meldinger om støy og bråk, og det skal ha vært trusler og slagsmål på stedet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
3: Vadsø får 6 grader og skyet vær i dag. I Tromsø blir det delvis skyet og 11. Bodø får 10 og skyet. Trondheim nord regn, ellers 10 og skyet. Bergen delvis skyet og 13. Stavanger 14 og lett skyet. Kristiansand sol og 22. Gjøvik 18 og lett skyet. Og Oslo får stort sett sol og 21 grader i dag. I Operatunnelen på E18 i Oslo, der pågår det veiarbeid, og det er toveis trafikk i ett løp på fartsgrense 50 km i timen.
2: Ekte rock
4: hver morgen. Stå opp med Radio Rock.

0: men vi får nå se.
1: Ja, derfor jeg tenkte jo at burde kanskje gi deg sjansen til å få se Norge-Frankrike, se en landskamp og festival igjen.
0: Ja, det har vært helt rått.
1: Ja, så jeg bare sier gratulerer, Trond, du får to festivalpass.
0: Ja. Å, herregud. Tusen takk.
1: Vær så god.
0: Veldig, veldig kult. Hjertelig takk.
1: Vær så god for å ta et sportsjournalist spørsmål. Hva føler du nå?
0: Ja, hva føler jeg nå? Nei, nå føler jeg glede og lettelse over å forstå hvor jeg skal se Norge slå Frankrike 26. juni.
1: Så bra, Trond. Gratulerer, han fortsatt fin dag. Kos deg på festival.
0: Takk i like måte.
1: Ha det.
0: Hei.
1: Og du kan gjøre som han. Trond, du, stikk inn på Radio Rock og gi oss ditt beste festivalminne.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfyballs.

0: Still Good, Soundgarden, Black Hole Sun fra Super Unknown på Radio Rock. Og de gjenværende medlemmene av Soundgarden holder jo fremdeles på med denne her siste plata deres etter Chris Cornell sin bortgangsbattler. Punkt, så kommer han i hvert fall. Skal vi tro de siste skriveriene. Før det så prater vi om Trond, så snakker vi to festivalpass til Tons of Rock. Ny sjanse i morgen, Radio Rock er nå ditt beste festival. Mens du gjør det, de 4 minutter Evanescence og Queen.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
5: Would you look at that? That's amazing!
4: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
6: Det her var innmari god lunsj.
7: Det er First Price.
4: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
7: First Price. Og det er First Price.
1: Elektroimportøren.
4: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
9: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norgesferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
13: Joker, den gode naboen.
14: Hva er likheten mellom et
15: sykkelverksted
14: og en
16: hundeskole?
14: Jo, foruten...
15: Og så har du helt nedslitte
16: dekk. Bra, Balder! Bli flink med hent ballen.
14: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
17: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
18: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
19: Å skape resultater sammen med andre.
18: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
19: Jo.
17: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
3: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
1: Stå opp, Bjørn vekker deg med bare ekte rock hver morgen.

0: minutter over ni en onsdagsmorgen. Queen, I want it all! God morgen, jeg er Jørn. Dette er kanalen, så gjør det all hvis all er rock og ekte rock. Det betyr et par minutter tidligere topp 66 vinner I Remains in Run to the Hills. Men før den tid siste nytt, det blir ganske å høre at nordmenn er mer negative til innvandring.
1: Her er VG-nyhetene. Militæret i Israel hevder å ha drept den nye lederen for Hamas sin militære fløy i det hevder at han hadde en sentral rolle i planleggingen og koordineringen av Hamas-angrepet 7. oktober. Det har ikke kommet noen opplysninger fra palestinske myndigheter om angrepet. Nordmenn har blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Reporter er Andreas Hagen Håkonsen.
2: Det viser integreringsbarometret for 2026 som legges frem i dag. Over 100 000 innvandrere har kommet til Norge siden 2020, og arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier hun forstår at det er en viss slitasje.
1: Den norske fjellklatreren Kristin Hariland nådde i dag toppen av Mount Everest uten medbrakt oksygen. Dette var hennes andre forsøk uten oksygentank. Hun fullførte dermed det som kalles Triple Crown, som går ut på å bestige tre av Nepals høyeste topper. Den avdøde forfatteren Roy Jacobsen etterlot seg en ny ferdigskrevet roman. Forlaget Cappelen Damm var uvitende om at romanen var fullført før de fikk manuset fra kona hans. Boka som heter Delirium kommer allerede 27. august. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: Vadsø får 6 grader og skyet vær i dag. I Tromsø blir det delvis skyet og 11. Bodø får 10 og skyet. Trondheim nord regn, ellers 10 og skyet. Bergen delvis skyet og 13. Stavanger 14 og lett skyet. Kristiansand sol og 22. Gjøvik 18 og lett skyet. Og Oslo får stort sett sol og 21 grader i dag. I Operatunnelen på E18 i Oslo, der pågår det veiarbeid, og det er toveis trafikk i ett løp på fartsgrense 50 km i timen.
0: Radio Rock. Takk til nyhetene. Hei til deg.
4: Stå opp med Jørn.
0: Rett etter ni.
3: Bare ekte rock.
0: Fortsatt god onsdagsmorgen og velkommen. Jeg er Jørn og var temmelig fornøyd med meg selv, for jeg malte gangen i går. Så ser jeg på seg av VG nå at en norsk fjellklatrer også nå toppen av Mount Everest uten ekstra oksygen. Så det, ja, det forskjell på folk. Vet du hva? Begge to er en brag. Begge to er en brag. Så hvis du har liksom, hvis du har en liten accomplishment i dag, hva tenker du at det er alright, det er også. Det er alright, det er også. Kjærlig kan bestige Mount Everest uten ekstra oksygen. Bra gjort da, Kristin Harila. Straks hos meg skal vi innom ukas råste fra Quicksand, med en plattbursdag fra Trice, så starter vi det hele hos Maiden, Run to the Hills, på Radio Rock.

0: Fortsatt god morgen med Radio Rock på Øyre. Det er klokka har bikka 9 med 10 minutter. Du fikk Iron Maiden sin Run to the Hills, som jeg gjør. Om 3-4 minutter etter Foo Fighters Learn to Fly, og ikke minst ugas råeste ser post-hardcore-veteranene i Quicksand, som har en ny, ganske sånn umiddelbar låt ute, som heter Crystallize. Bør appellere til deg som liker ut alt rock og metal fra 90-tallet.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du? Våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
6: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
7: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktorer.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
16: Det er så mange biler å velge i.
17: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
18: Familiesuven MG SX EV er fasit.
17: Oi, hva er det?
18: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
19: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
0: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
6: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
6: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
16: Hva?
6: 40 000.
16: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova, og boksere fra Comfyballs.
1: Start dagen med

0: Nå har jeg sagt Foo Fighters, og en låt de fort spiller i Norge 10. juni, nemlig Learn to Fly.
1: Ukas råeste låt. Hos Jørn på Radio Rock.
0: Som i dag skal til New York, det amerikanske Quicksands, et band som holdt det gående siden 1990, og spiller sin form for alt-rock-skråstrik. Post-hardcore, det folk med fast i fra typ Youth of Today, og Gorilla Biscuits, og ikke minst Rival Schools, som var et sånn forholdsvis kortlevd, hva som kaller det. Alt-rock-band det også, på starten av 2000-tallet. Og på den låten her, så synes jeg Quicksand nærmer seg ganske mye noe av det beste det Rival Schools gjorde. Hvertfall når det gjelder liksom melodi og umiddelbarhet. For de er ofte ikke helt så tilgjengelige, synes jeg, som de kan være, hvis de vil. Som de er på Crystallize, som er en låt som jeg tror appellerer ganske mye hvis du har liksom en forskjellighet for 90-talls rocken og metal. Det er litt sånn helmet inni her. Det er litt therapy, ikke minst. Quicksand, dette er ukas råeste på Radio Rock.

Veldig kul ny låt fra amerikanske Quicksand fra det kommende bladet Bring on the Psychics ut i juli. Fikk du Crystallize, som ukas råste låt hos meg. Det betyr at du får den hver eneste dag, rett etter ni. Straks hos meg nå, vet du, Iggy Pop sin Passenger, før den tid, Rage Against the Machine.

0: Selveste Iggy Pop, vet du, på Radio Rock. Takk for at du henger med på en onsdag. Jørn, du fikk selvfølgelig The Passenger om 3-4 minutter. På The Priest og Volbeat, så skal vi til en platebursdag fra Trice, så bare holde seg her for mer rock.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock. Radio Rocks festival sommer 2026.
0: Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Vakken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Toss Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på Radio Rock nå og fortell meg om dine største festivalopplevelser, så kan hende at du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Olymp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
1: Radio Rocks festival sommer 2026.
0: Les mer og delta på Radio Rock .no, og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
1: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfyballs.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
8: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
9: Hotel El Amor Grande Premium.
10: Klart det, baby. Glenn er spennende.
8: Men da de ankommer resepsjonen.
11: You have no reservations here.
10: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
8: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
9: Jeg er så skuffet.
8: Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
12: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. Ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør. Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
1: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller Radio Rock-appen.

sinnssykt kul låt fra amerikanske Trice. Det fikk Black Honey fra 10-årsjubilant To Be Everywhere Is To Be Nowhere. Comeback-plader til amerikanerne. Får en låt å ha med på comeback-plader. Black Honey er veldig bra. En av de absolutt beste i det bandet der sin diskografi. I hvert fall i min bok. Nå skal han Dan Springsteen, som i 2007 viste at han fordelt kunne lage hits fra Magic. Får du Radio Nowhere på

0: Selvast Springsteen Radio Nowhere på Radio Rock. Noen minutter på ti. God morgen og god onsdag til deg. 3-4 minutter nå, vet du. AC/DC sin You Shook Me All Night Long og Springsteen Want You Bad på kanalen som sørger for at du, vet du, du har ekte.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. På Bom Pi Bom Byggmakker.
3: Hva er likheten mellom et
4: sykkelverksted
3: og en
5: hundeskole?
3: Jo, foruten
4: og så har du helt nedslittet
5: dekk. Bra, Balder! Bli flink. Hent ball.
3: Så er begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
7: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjorden, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Trude. Katrine fra Joker-Holvika her. Nå som Kjell og stua di fylles med bursdagfeirende ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
10: Joker. Den gode naboen.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: Åh, det her var innmari god lunsj.
14: Det er First Price.
15: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
14: First Price. Åh, det er First Price.
16: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30, og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
17: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
18: Nei, men...
16: Hva med Volt?
19: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du... Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Komplett Bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
20: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
21: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
20: Når?
21: Ja.
20: Når?
21: Nei, vet du hva? Du, den kommer etter lunsj i dag.
3: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
6: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls. Bare ekte rock.
22: Stå opp med Jørn. Hver morgen fra 7 til 10.
6: Radio Rock.

AC/DC, you shook me all night long. Noen minutter på tid på Radio Rock. God morgen til deg, heter Jørn. Takk for å følge med oss igjen i morgen klokka 7, som alltid stappfull sending. Da må ukas råeste fra post-hardcore-veteranen i Quicksand. Jækla kul ny låt. Mastodon har en platebursdag. Remission-plater. Jeg skal selvfølgelig plukke en klassiker derfra. Og vi deler ut to festivalpass til Tones of Rock i morgen tidlig. Det alt du trenger gjøre. Radio Rock er nå ditt beste festivalminne, så er du med i konkurransen hvis du får en telefon av meg. Etter meg så skal du blant annet få Metallica sin Master of Puppets i sin heilighet. Ikke verst bare det. Frem mot det. Offspring, ha det fint. Møte oss.

0: Tons of Rock Aktuell, The Offspring, Want You Bad fikk du her på Radio Rock. Klokka 10 etter Erik Sjermann skal bli med deg og servere litt Metallica og eposet Master of Puppets som får straks inn, men først skal du få litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Havarikommisjonen kritiserer Bane Nor etter toglykken der en lokfører omkom på Nordlandsbanen i 2024.
2: De peker på en rekke faktorer som bidro til ulykken, blant annet at det hadde regnet mye forkant og at skredet over jernbanen ikke ble oppdaget før toget kom. Havarikommisjonen konkluderer med at tidligere sikring av fjellveggen ikke har vært utført i henhold til tekniske krav. De mener også flere organisatoriske forhold i Bane Nor gjorde at tilgjengelig informasjon ikke ble benyttet i forebyggende sikringsarbeid.
1: Reporter var Andreas Agnakonsen. Det meldt om en kraftig brann ved Gilje vindusfabrikk i Dyrdal i Rogaland, og rundt 170 ansatte evakuert. Brannvesenet har sendt store ressurser til stedet og har foreløpig ikke kontroll på brannen. Det var 22 år gamle Sander Dahlberg fra Øvrebø i Vennesla som omkom i trafikkulykken på Riksvei 9 søndag kveld. Den andre involverte, en mann i slutten av tenårene, ble fraktet til sykehus etter ulykken, men nå utskrevet. Den danske keeperprofilen Kasper Schmeichel gir seg som aktiv fotballspiller når kontrakten med Celtic utløper i juni. Det bekrefter han til dansk TV 2. Schmeichel har ikke vært på banen siden februar som følge av en skulderskade. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
2: Vadsø får 6 grader skyet vær i dag. I Tromsø blir det delvis skyet og 11. Bodø får 10 og skyet. Trondheim nord regn, ellers 10 og skyet. Bergen delvis skyet og 13. Stavanger 14 og lett skyet. Kristiansand sol og 22. Gjøvik 18 og lett skyet. Og Oslo får stort sett sol og 21 grader i dag.
1: Fylkesveien 44-14 fra Fjordtunnelen mellom Gilja og Frafjord i Gjesdal midlertidig stengt på grunn av brann i et næringsbygg. I Lillestrøm kommune en bilstans på Fettsundbrua som noe til hinder for trafikken. På tognettet opereres det med redusert hastighet mellom Solbratan og Rosenholm.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: deilig start på timen med Metallica og Mashup Puppets. James Hetfield ler seg ut av låta. Og jeg flirer ikke så mye, men jeg I godt humør, og det håper jeg du også. Og jeg klar for litt Muse, Rammstein og T-Rex om få øyeblikk her på Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Sharma på Radio Rock.
3: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
4: Hallo.
3: Og deg, så klart. Du jo så god i
5: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
6: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
7: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
8: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
9: Hva likheten mellom en
10: privat etterforsker
9: og et
11: konditori?
9: Jo, foruten
10: Og jaså, her lukter det
11: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
9: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
12: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
13: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
14: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
15: Det så mange biler å velge.
16: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
17: Familiesuven MG S6 EV fasit.
18: Oi, hva det?
17: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
19: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
20: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
21: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
22: Og søvebønder.
23: Og kiropraktere.
24: Og maskinutleiere.
25: Og advokater.
26: Og alarmselskaper.
27: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
28: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
29: Og selvfølgelig elektriker.
21: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
30: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
31: Norwegian.
32: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
33: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
34: Ekte rock. Det det vi driver med.
33: Bare ekte rock.
34: Dette Radio Rock.

er groovy, ass. T-Rex og Get It On her på Radio Rock. Den burde jo vært med I en eller annen Quentin Tarantino-film. Radio Rock. Klokka snart 10:50, og du skal få mer rock av meg. Straks blir det Kiss, Youngblood og Linkin Park, men vi skal ta en tur innom litt Rammstein først. Og dette var den låta jeg hørte først, noen gang på leirskolen. Rune hadde Matrix-soundtracket, begynte å spille en tysk låt. Ingen skjønte hvorfor Rune hadde blitt nazi. Ja, han hadde ikke det, han bare satt på noe Rammstein, og du hast.

Du hast mich. Du hast mich.

God onsdag, du fikk Rammstein og Du Hast her på Radio Rock Straks blir det Kiss, det blir Young Blood Og Linkin Park, men før den tid skal vi til Muse Super Massive Black

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Vakken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på Radio Rock nå og fortell meg om dine største festivalopplevelser, så kan hende at du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Limp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Les mer og delta på radiorock.no og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
0: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfyballs.
3: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
6: Ja, det er gul.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja.
5: Ja, men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt om mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
15: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
17: Nei, nå legger vi bort mobilen.
18: Chill out, bro.
17: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
18: Det er så ønk, ass.
16: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
19: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
8: Det var enkelt.
19: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
20: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
21: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på Telenor.no bedrift.
22: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
23: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
22: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
23: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
22: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

Linkin Park og Faint her på Radio Rock. Vi skal videre med Youngblood som kommer til Tons & Rock I år. Den unge kerlen som rett og slett har fått altså, så mye armer slengt rundt seg av rockverden siste året. Jeg skjønner jeg det helt. Litt usikker. Jeg tror jeg må se en live for å forstå det. Her I hvert fall en låt fra han som heter Zombie.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nerd alert!
2: Hvis du hører etter, så dette morsekode.
1: Ja!
3: Sunnmøring Torger Havåg velger Maidens lengste låt.
4: What is a nerd?
3: Be the nerding.
1: 2, 3, 1, 2, 3. SOS, rett og slett.
2: Ja, så det litt sånn forvarsel. The Empire of the Clouds. That
0: nerd saw me naked! Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
6: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150.000 kroner over 5 år. Kostnad 46.353 kroner. Totalt 196.535 kroner.
7: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på Telenor.no bedrift.
19: Hva likheten mellom et
11: sykkelverksted
19: og en
10: hundeskole?
19: Jo, foruten...
11: Og så har du helt nedslittet
10: dekk.
6: Bra, Balder! Bli flink nå. Hent ballen.
19: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
1: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
14: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
19: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
13: Petter, hallo, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
8: Nei.
13: Får du bestilt det nye?
8: Ja. Sånn.
19: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Red Hot Chili Peppers og Under the Bridge.
1: Erik Farma på Radio Rock.
0: Klokka nærmer seg 11. Det blir rock å få selvfølgelig neste time. Jeg skal bli med deg videre og servere bjuda på. Og så skal du også få nyheter hvert øyeblikk. Men før den tid skal vi innom litt Judas Priest. Du skal få Breaking the Law.
1: Radio.

0: Freestyle på Radio Rock med Breaking the Law. Klokka 11. Du skal straks få Chris Cornell og You Know My Name. Før det så skal du få Frode Sti og nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Rundt 170 ansatte ved Gilje Vindusfabrikk i Dirdal i Rogaland evakuert på grunn av en kraftig brand. Brandvesenet beskriver røyken fra bygget som giftig og helseskadelig, og et nødvarsel sendt ut til folk i området. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold.
2: Det viser integreringsbarometret for 2026 som legges fram i dag. Over 100 000 innvandrere har kommet til Norge siden 2020, og arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier hun forstår at det en viss slitasje.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Den norske fjellklatreren Kristin Harla ble i dag første nordmann som har nådd toppen av Mount Everest uten medbrakt oksygen. Det var hennes andre forsøk uten oksygentank, melder NTB. Med bragden fullførte Harla også det som kalles Triple Crown, som å bestige tre av Nepals høyeste topper. Drakes nye låt Jenny's STFU debuterer på førsteplass på Billboard Hot 100. Han setter dermed en ny rekord med 14 listetopper og slår Michael Jacksons 13. Han setter også ny ukerekord ved å ha hele 42 låter samtidig på Hot 100-listen. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
2: Vadsø får 6 grader og skyet vær i dag. I Tromsø blir det delvis skyet og 11. Bodø får 10 og skyet. Trondheim nord regn, ellers 10 og skyet. Bergen delvis skyet og 13. Stavanger 14 og lett skyet. Kristiansand sol og 22. Gjøvik 18 og lett skyet. Og Oslo får stort sett sol og 21 grader i dag.
1: Fylkesvei 44-14 Frafjordtunnel mellom Gilje og Frafjord midlertidig stengt på grunn av brann i et næringsbygg i nærheten. Og på E6 meddelingen i Saltdal i Nordland det et stengt kjørefelt i begge retninger og lysregulering etter et steinsprang.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.
3: Radio Rock.
4: Radio Rock.

0: Chris Cornell og You Know My Name her på Radio Rock. Jeg heter Erik Sharma, klokka 10:05, og jeg håper du har en nydelig onsdag. Koser deg med deg og ditt, og klar for litt Volbeat, TNT, Limp Bizkit og mer om få strakser.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Sharma på Radio Rock.
3: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
4: Oi, ok, hva gjør vi da?
3: En idé jo...
5: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Du, dette funker ikke lenger.
7: Hæ?
6: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
7: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
6: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
7: Åh, så jeg har firehjulstrekk.
8: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
9: Hei, det er Tone Kroken.
10: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
9: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
10: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
9: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
10: Og de har også innvendig solskjerming.
9: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
10: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Ok dere, nå ruller bussen vidt i Tryvann. Husk å ta med panten!
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
13: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
14: Skål!
15: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
14: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
15: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
13: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
17: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
18: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
19: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
20: Å skape resultater sammen med andre.
19: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
20: Jo.
18: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
21: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
22: Og søvebønder.
23: Og kiropraktere.
24: Og maskinutleire.
25: Og advokater.
26: Og alarmselskaper.
27: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
28: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
29: Og selvfølgelig elektriker.
21: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
30: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
31: Det vi som spiller ekte rock. Hva?

0: Warrant med Cherry Pie som vi hørte her, Poison Sugar on Me og Girls, Girls, Girls av Motley Crue vel de mest klysete strippelåtene som finnes, eller? Bare
1: ekte rock. Erik Farma på Radio Rock.
0: Skal bare kjapt minne om å være litt tidlig ute med å melde at hvis du har noen gode låter på hjertet som du mener at Torkel Torsvik bør spille av når du kjører hjem fra jobb I firedraget, så gå inn på radiorock.no. Der det noe som heter Ultimate Kjørelåta. Der kan du rett og slett fylle ut de låtene du mener perfekt å høre på I bilen på vei hjem. Og så spiller Torsvik av tre låter sendt inn av dere hver dag klokka fire. Så sjekk ut Ultimate Kjørelåter på radiorock.no. Jeg mener denne her ganske råd til å kjøre til, jeg. Limp Bizkit og Take a Look Around.
1: Radio Rock.

Tony Harnell når fortsatt ganske høyt opp altså, på vokalen der, vokalisten I TNT som vi hørte her med 10,000 Lovers in One. Vi skal straks, vi I Radio Rock skal straks ha en tur opp på, til Trondheim. Det Trondheim Rocks, ikke helgen som kommer nå, men neste søndag 7. juni. Og da det Volbeat som headliner, så da blir det nok noen Guitar Gangsters and Cadillac Blood, skal du se. Og det får du her også på Radio Rock.

0: Rocksfestival sommer 2026.
1: Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Vaken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på RadioRock.no og fortell meg om dine største festivalopplevelser. Så kan hende at du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Limp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Les mer og delta på RadioRock.no og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
0: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfy Balls.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
5: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
4: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
5: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
4: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
7: smart
6: du ha...
7: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10,000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10,000 kroner! Bam!
6: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
7: Hele livet! Bam!
8: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på denne husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
10: Hallo.
9: Og deg, så klart. Du er jo så god i
11: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
12: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
13: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
14: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
15: Hei hei, luften er din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
15: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
17: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
18: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
19: Kanskje jeg kan hjelpe.
20: Oi, en stemme fra oven.
17: Er det?
19: Det er meg, voiceoveren.
21: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
19: 269.900 kroner.
21: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Jeg roper Bon Scott ut av Dirty Deeds Done Dirt Cheap av AC/DC.
1: Erik Farmer på Radio Rock.
0: Ja, det Radio Rock selvfølgelig du hører på, og jeg håper du har en nydelig onsdag. Kos deg med deg ditt, og klar for litt Foo Fighters, Alice Cooper og Bon Jovi etter hvert. Først Metallica. Vi skal til Reload-plata, altså. Litt jubileum på den neste år, ikke det? 97, jeg lurer på om det. Og da blir det, altså... 1000 år siden den kom. Og det jo rått. Og vi feirer neste års 1000-års jubileum av Reload med The Memory Remains. En av de feteste Metallica-musikkvideoene i mine øyne også.
1: Radio Rock.
2: Dette

0: alert.
1: Hvis du hører etter, så dette morsekode.
2: Ja.
0: Sunnmøring Torger Havåg velger Maidens lengste låt.
3: What is a nerd?
0: Be the nerding.
2: 2, 3, 1, 2, 3. SOS, rett og slett.
1: Ja, så det litt sånn forvarsel. The empire of
4: the clouds. That nerd saw me naked.
5: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
6: Bare ekte rock.
5: Radio Rock. Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: Åh, det her var innmari god lunsj.
8: Det first prize.
9: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
10: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
11: Consider it done, Jorunn.
10: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
11: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
7: Hva?
11: 40 000.
7: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
10: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
12: Hva likheten mellom en
13: privat etterforsker
12: og et
14: konditori?
12: Jo, foruten
13: Og jaså, her lukter det
14: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
12: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
15: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
16: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
17: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
18: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
19: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskerne her!
18: Så finnes det Danmarksferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, au, ikke bra! Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
17: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
1: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
18: Dette Radio Rock.
15: Radio Rock.

Fighters. The Pretender er på Radio Rock. Klokka snart 12, da blir det nyheter. Frode serverer litt nyheter av et tu. Men før den tid blir det Alice Cooper som kommer til Tons og Rock. Det gleder jeg meg til. Det blir knallgøy. Schools Out skal du få her på Radio Rock.

0: Alice Cooper og Schools Out her på Radio Rock. Og straks blir det Linkin Park med One Step Closer. Jeg heter Erik Sjermann, bli med deg videre og holder deg med selskap. Nei, nå må vi få av den her alarmen. Dæven døtte. Takk og pris, så står Frode Sti klar med noe, fordi klokka 12. Da blir det nyheter, vet du.
1: Her VG-nyhetene. Det sendt ut nødvarsel, og det advares mot giftig røyk I området I forbindelse med brannen I Gilje Vindusfabrikk I Dirdal I Rogaland. Rundt 170 ansatte evakuert. Politiet opplyser at det ble gjennomført arbeid på taket like før brannen startet. NRK felt I PFU for brudd på god presseskikk da en journalist sendte private meldinger til en venninne av en fornærmet I Høyby-saken. I klagen kritiseres NRK for å ha opptrådt klanderverdig ved å røpe fornærmedes navn og for uprofesjonell kildekontakt. Havarikommisjonen kritiserer Bane Nor etter toglykken der en lokfører omkom på Nordlandsbanen I 2024.
2: De peker på en rekke faktorer som bidro til ulykken, blant annet at det hadde regnet mye forkant og at skredet over jernbanen ikke ble oppdaget før toget kom. Havarikommisjonen konkluderer med at tidligere sikring av fjellveggen ikke har vært utført I henhold til tekniske krav. De mener også flere organisatoriske forhold I Bane Nor gjorde at tilgjengelig informasjon ikke ble benyttet I forebyggende sikringsarbeid.
1: Reporter var Andreas Agne-Håkonsen. Alarmen gikk I Argentina da Lionel Messi måtte ut med hamstringskade. For Inter Miami på søndag. De første nyheten at det ikke så ille, sier landslagssjef Lionel Scaloni til D-Sports. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
2: Vadsø får 6 grader og skyet vær I dag. I Tromsø blir det delvis skyet og 11. Bodø får 10 og skyet. Trondheim nord regn, ellers 10 og skyet. Bergen delvis skyet og 13. Stavanger 14 og lett skyet. Kristiansand sol og 22. Gjøvik 18 og lett skyet. Og Oslo får stort sett sol og 21 grader I dag.
1: Fylkesvei 44-14 fra Fjordtunnelen I Gjesdal kommune stengt på grunn av brann I et næringsbygg I nærheten. I Arendal har det kommet flere henvendelser om parkering langs fylkesvei 3588 Havsøyveien. Dette skal være på grunn av et arrangement I området.

0: Linkin Park og One Step Closer her på Radio Rock. Klokka så vidt bikka 12. Håper du har fått deg litt lunsj, fått deg litt kaffe og klar for å få deg litt mer rock. For her Rolling Stones, Papa Roach og Guns N' Roses rett rundt hjørnet. Mitt navn Erik Sharma.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Sharma på Radio Rock.
3: Hva likheten mellom en
4: privatetterforsker
3: og et
5: konditori?
3: Jo, foruten
4: Og jaså, her lukter det
5: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
3: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
6: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser Trådløs værstasjon med lettlest display kun 199 kroner Velkommen til vår varehus på jula.no.
7: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør SATS det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
8: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Det så mange biler å velge.
19: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
3: Familiesuven MG S6 EV fasit.
0: Oi, hva det?
3: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
1: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
12: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
10: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
14: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
11: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
7: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
8: Radio Rock.

0: Quido fikk du her på Radio Rock med Narcotic.
1: Radio Rock.
2: Erik gir deg bare ekte rock.
0: Minner om at Jørn Kårstad har en konkurranse gående i Ståp, hvor du kan vinne deg billetter til Tons & Rock denne uka her. Og der vinner hver eneste dag, så her har du høye sjanser. Det du må gjøre for å delta gå inn på RadioRock.no, inn på konkurranser, og da ser du det bildet av Jørn som står og gliser. Og da kan du legge inn ditt beste festivalminne, og hvis Jørn ringer opp igjen, ja, da kan det hende at du fryktelig nærme og vinner deg noe. Tons & Rock billetter. Så enkelt er det. Gå inn på RadioRock.no og send inn dine festivalminner. Mens vi kliner på et festivalminne jeg hadde, og det var å høre Guns N' Roses spille Sweet Child of Man. Var ikke bare slettet. Var gøy det.
2: Radio Rock.

ser alltid for meg en nyskilt mann I slutten av 40-årene som sitter på en parkeringsplass og har nervesambrudd mens han hører på den låta her. Jeg vet ikke, jeg tror jeg har sett en film eller noe. Klarer ikke helt å plassere det, men det jeg føler at den Last Resort av Papa Roach, det liksom perfekte soundtracket til et nervesambrudd av en fyr som skal skille seg eller noe. Gudene vet. Vet ikke hvorfor jeg det, men det veldig rart vi skal videre til noe mer positivt. Start Me Up av The Rolling Stones. Det får meg til å lyst Hva det jeg tenker når jeg hører på den da? Da får jeg lyst til å kjøre skuter litt halvfort.

0: Klar for en morgen med plattbørsdag fra Mastodon, ukas råster fra Quicksand, og vi deler ut to festivalpass til Tons of Rock. Radio Rock NH, ditt beste festivalminne. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser. Steinsprut.
4: Rispilkass.
5: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Det finnes ferie med pågående innkastere.
7: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
6: here. Så finnes det Danmarks ferie.
8: Hei, velkommen til.
6: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
9: Very Sure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Very Sure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verysure.no.
10: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
11: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
12: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
13: Mekonomen, vær så god.
14: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
15: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
14: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
13: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
16: Vi gjør ditt liv enklere.
17: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
18: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
19: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
20: Nei.
19: Får du bestilt en ny igjen?
20: Ja. Sånn.
18: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
21: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
22: Consider it done, Jorunn.
21: Nyansatt og allerede bønde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
22: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
20: Hva?
22: 40 000.
20: Hva det, altså, hva det snakker om? Ikke gavekort.
21: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.
23: Guten Tag, lieben Klausen Globen.

0: Offspring er på Radio Rock med Pretty Fly for a White Guy. Den kommer vi til å høre når vi står foran hovedscenen på Tonsor Rock og får servert den låta i fleisen. Alle kommer til å synge med, selv om den litt klein. Bare
1: ekte rock. Erik Sharma på Radio Rock.
0: Jeg heter Erik Sharma, og det blir mer rock, vet du. Du skal få Green Day, Nightwish, og hvert øyeblikk litt Rammstein, men først skal vi til en klassiker av Black Sabbath, som jeg har hatt gleden av coveret selv, både live og en opptaksversjon, som jeg egentlig veldig fornøyd med, for den synes jeg låter panser. Black Sabbath og Paranoid her på Radio Rock.
1: Radio Rock.

0: Rocks festival sommer 2026.
1: Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Vakken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på RadioRock.no og fortell meg om dine største festivalopplevelser, så kan hende du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Limp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Les mer og delta på RadioRock.no og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
0: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfyballs.
3: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
4: smart
3: du ha...
4: Smart å tenke pensjon. Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
3: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
4: Hele livet! Bam!
5: Det var hyggelig. Men... etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
6: Luft? Hører hjemme i sjokolade som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
7: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
8: Hallo.
7: Og deg, så klart. Du er jo så god i
9: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
10: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
11: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
12: Hotel El Amor Grande Premium.
13: Klart det, baby. Glenn og spenn, han.
11: Men da de ankommer resepsjonen...
14: You have no reservations here.
13: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
11: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
12: Jeg er så skuffende.
11: Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
15: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
16: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
20: Og advokater.
21: Og alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
25: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
26: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
27: Norwegian er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
28: Norwegian.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

Nightwish, Over the Hills and Far Away. Klokka straks ett, da blir det mer rock å få, men du skal først og fremst få litt nyheter når slaget blir akkurat. Men vi rekker en låt før det. Vi skal innom Green Day, When I Come Around. Mitt navn Erik Sharma, og du hører fortsatt på Radio Rock.

0: Straks blir Bon Jovi med Living on a Prayer. Heisan, allsangfaktor. Jeg burde få litt av deg. Ja, jeg svarer. Men først skal du få litt nyheter av Ellen.
1: Her VG-nyhetene. I snart 30 år har Jonny Johansen fått medisin mot en sjelden sykdom. Det får ikke nye pasienter med samme diagnose.
2: 68-åringene fra Oslo medisineres for pumpesykdom som gradvis svekker muskulaturene. Tre andre i 50- og 60-årene og en 23-åring får ikke medisin etter at sykehusene overtok kostnaden i 2019. Medisiner til en pasient på rundt 80 kilo koster snett 3,7 millioner kroner i året, mens et godt leveår beregnes til 25 millioner.
1: Du kan lese hele saken på vg.no, reporter var Frode Sti. NRK felt i PFU for brudd på god presseskikk da en journalist sendte private meldinger til en venninne av en fornærmet i Høyby-saken. I klagen kritiseres NRK for å ha opptrådt klanderverdig ved å røpe fornærmedes navn og for uprofesjonell kildekontakt. 31 personer drept i israelske angrep i Libanon, blant dem minst 4 barn. I tillegg 40 mennesker såret. En kanadisk veldedig organisasjon som hjelper folk med ryggmargskader måtte avlyse et lotteri med 2 VM-billetter som premie. Årsaken var ifølge The Athletic at de mottok et trusselbrev fra FIFAs advokater. Billettene til New Zealand Egypt i Vancouver skal ha brutt med FIFAs regler om varemerker og billettsalg. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
4: Vadsø får 6 grader og skyet vær i dag. I Tromsø blir det delvis skyet og 11. Bodø får 10 og skyet. Trondheim nord regn, ellers 10 og skyet. Bergen delvis skyet og 13. Stavanger 14 og lett skyet. Kristiansand sol og 22. Gjøvik 18 og lett skyet. Og Oslo får stort sett sol og 21 grader i dag.
1: E10 Bøstad på Vestvågøy i Nordland er veien stengt grunnet berging av kjøretøy. Fylkesvei 4414 Frafjordtunnelen i Gjesdal kommune er tunnelen midlertidig stengt grunnet brann i et næringsbygg like i nærheten av tunnelen.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller radio rock-appen.

0: skandaløst da. La oss være ærlig. Allsangfaktoren her skandaløs. Og det var Bon Jovi selvfølgelig, Living on a Prayer. Det lov å synge med. Jeg gjør det stort sett når jeg I bilen alene. Gjør det ikke foran folk. Jeg sliter litt med å synge den her høyt på en måte på bar. Det synes jeg blir litt flaut igjen. Det vanskelig. Den liksom litt akkurat litt for cheesy. Men alene, jeg dunker ut litt Living on a Prayer. Det null skam. Uansett, jeg skal klinne på litt AC/DC, Metallica og 30 Seconds to Mars om få straks I rett Erik Sharma straks tilbake.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Sharma på Radio Rock.
1: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
3: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
6: Ja, det gul. Det gul.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja.
5: Men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
5: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
8: Big Mac.
5: Du må snakke litt høyere.
8: Big Mac.
5: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
8: Big Mac.
5: Big Mac?
8: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
9: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
12: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
11: Ja, på tiden med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
12: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
11: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: Hva likheten mellom et
14: sykkelverksted
13: og en
15: hundeskole?
13: Jo, foruten
14: Og så har du helt nedslitte
15: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
13: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
16: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
20: Og advokater.
21: Og alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
25: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: 30 Seconds to Mars, The Kill, her på Radio Rock. Leto-brødrene, Shannon og Jared.
1: Radio Rock. Erik Sharma gir deg bare ekte rock.
0: Vi skal straks få litt Papa Roach her på Radio Rock med Wake Up Calling. Vi skal også få Money Talks av ACDC, men først skal vi til Ride the Lightning-plata med

0: Klar for en morgen med plattbørsdag fra Mastodon, ukas råster fra Quicksand, og vi deler ut to festivalpass til Tons of Rock. Radio Rock NH, ditt beste festivalminne. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
5: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser nesten ikke hva jeg holder på med.
6: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
5: Når?
6: Ja.
5: Når?
6: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj I dag.
4: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift NO.
7: Hei, hei. Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
9: Det så mange biler å velge.
10: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG SX EV fasit.
12: Oi, var det...
11: Det meg, voiceover-skuespilleren.
12: Ah, ja.
11: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
13: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
14: Det lett å tenke at TV2 Play bare
15: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
16: Du kan ikke stole på noen.
14: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
17: Du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
18: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
19: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
7: Vi skal ikke bare...
6: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
0: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
13: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
13: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
19: Hva?
13: 40 000.
19: Hva du snakker om? Hvilke gavekort?
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
20: Og alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Ekte rock. Det det vi driver med.
2: Bare ekte rock.
1: Dette Radio Rock.

0: Fighters pleier å spille sist live, og det kommer de sikkert til å gjøre på Unity Arena 10. juni, nemlig Everlong fikk du her.
1: Radio Rock, bare ekte rock.
2: Erik på Radio Rock.
0: Straks det litt Guns N' Roses og Kiss å få her. Vi skal også innom Hives som kommer til Tulsa Rock, og det kommer til å bli veldig bra, for at jeg så dem på sentrum scene for litt siden, og det bra fres I gutta om dagen. Men først skal vi til Europe. Dette bandet jeg har sett kun på festivaler, som har spillegleden til 21-åringer som spiller punk på et lite lokale, men bare med et hakke mer glam uttrykk. Joy Tempest. For en gladlaks han Europe og Rock the Night skal du få her.
2: Radio Rock.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Vakken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons Rock hver morgen, tirsdag til fredag.

0: Stikk inn på Radio Rock NO og fortell meg om dine største festivalopplevelser. Så kan hende du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Limp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
1: Radio Rocks festivalsommer 2026.
0: Les mer og delta på Radio Rock NO og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
1: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfy Balls.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Livet kort. Arbeidslivet langt. Ta videreutdanning på BI.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt i blinken. Vi ses!
9: Joker. Den gode naboen.
10: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
19: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
20: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
21: Norwegian i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
22: Norwegian. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
23: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
22: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
23: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
22: Nei, det jo bare Daniel, hva i helst?
23: Huff da, nå må du ringe Andreas.
24: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
25: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
26: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
27: Ja!
28: Fikk vi den?
27: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
28: Ja, det gul. Det gul.
27: Kan du være litt stille?
28: Ja, ja, ja.
27: Ja, men kjempe.
26: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Get up, get down, og god onsdag, hjertelig velkommen. Mitt navn Torkil, jeg ser på kartet at deler av Norge bader I sol denne ettermiddagen, så nå på tide å begynne å tenke på at arbeidsdagen over snart. Du skal komme deg hjem over med ekte rock, så klart. White Stripes, Seven Nation Army, allsang etter en kjapp nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Enda en russ har fått øyeskader av laser, denne gangen I Oslo. Kvinnen fikk skadene under et russetreff natt til I går, skriver Dagbladet. Natt til 17. mai ble en mannlig russ fra Kristiansand blind på det ene øyet etter en russefest I Arendal. Stortinget vil gi vindkraftkommune penger tidligere enn I dag. Viktig at kommunene I større grad ser hva de får igjen, mener MDG.
2: Et flertall vil nemlig utrede en ordning der kommuner får produksjonsavgift allerede ved investeringsbeslutning eller byggestart. Målet å gi raskere økonomisk motivasjon for å få fart på utbyggingen av fornybar energi. Politikerne mener dette kan bidra til flere vindkraftprosjekter og til å løse lokale utfordringer.
1: Rapporter Frode Sti. Det var 22 år gamle Sander Dahlberg fra Øvrebø I Vennesla som omkom I trafikkulykken på Riksvei 9 søndag kveld. En mann I slutten av 10-årene ble fraktet til sykehus etter ulykken, men nå utskrevet. Drakes nye låt Janice STFU debuterer på førsteplass på Billboard Hot 100. Han setter dermed ny rekord med 14 listetopper og slår Michael Jacksons 13. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det 6 grader skyet og noe regn, Tromsø regn og 9, Bodø 8 og regn, Trondheim 11 skyet og regn mot kvelden, Bergen lett skyet og 15, Stavanger 14 og mye sol, Kristiansand delvis skyet og 14, mens Gjøvik og Oslo får 18 grader og delvis skyet I morgen.
1: Fylkesvei 4414 fra Fjordtunnelen I Gjesdal kommune midlertidig stengt grunnet brann I et nærliggende næringsbygg.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.

0: da. Kan være greit å få øvd litt på den her White Stripes-hymnen, nå som det nærmer seg fotball-VM, og Norge skal knuse all motstand, det ikke sant. Mitt navn Torkil, hjertelig velkommen til Radio Rock. Håper du koser deg I sommerværet. Ja, altså deler av Nord-Norge og Midt-Norge har det ikke helt sånn enda, men det kommer, det kommer. Ekte rock det du får her, Nirvana All Apologies og No Maiden etter hvert, når du får helst på dagens vinner av to festivalpasse Tons of Rock her på Radio Rock. Følg med!
1: Bare ekte rock.
2: Torkil Torsvik på Radio Rock.
1: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse. Og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
3: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
4: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
9: Joker, den gode naboen.
10: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
11: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
12: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
11: Når?
12: Ja.
11: Når?
12: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj I dag.
10: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
13: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
10: Hva likheten mellom en
14: privat etterforsker
10: og et
15: konditori?
10: Jo, foruten
14: Og jaså, her lukter det
15: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
10: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
16: Dette helt perfekt, tenker Øystein Far og sønn på fisketur Snart skal Oscar på 10 se ut over fjellet og si Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme
17: Nei, nå legger vi bort mobilen
15: Chill da, bro
17: Nei, men vi jo I naturen Vi skal jo bonde
15: Du så ønk, ass
16: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia Og dermed ikke zoomesperre for Oscar Sånn at han legger bort mobilen Bytt til Telia, Øystein Det bra for deg Og bra for Oscar Hilsen Telia
18: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere Som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring Verneutstyr og arbeidsklær Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt Og helt rent Så du kommer til å se som en fjott En tosk, en amatør En fersking første dag på jobb Men trygge og solide arbeidsklær Med din helt egen logo på brøstet Kan vi I hvert fall hjelpe deg med Alle trenger en makker På Bumpeboom Byggmakker
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste Fra Avonova

0: på Radio Rock. All apologies. Bli med et kvarter til, får du Maiden, Two Minutes to Midnight, Sum 41 og Red Hot Chili Peppers.
1: Radio Rock.
2: Torgil gir deg bare ekte rock.
0: På en nydelig ettermiddag, må jeg si, når jeg ser på værkartet her. Store deler av Norge bader I sol, bortsett fra Midt-Norge og deler av Nord-Norge, da. Men sånn det. Sommeren kommer dit også, og da det på tide å begynne å planlegge festivalsommeren. Mangler du festivalpass til Tons of Rock? Gir vi bort to stykk hver dag her på Radio Rock denne vekka. Du deltar ved å dele ditt beste festivalminne med oss via radiorock.no. Det har lytter Trond gjort, og han husker godt da han så Norge mot Brasil på Roskilde-festivalen I 1998.
3: Fantastisk line-up, fantastisk vær, og så var det jo da Norge-Brasil på Storskjerm, da, som var liksom rosinen I pølsa.
4: Åja, så fett!
3: Ja da. Så der var det, skal vi se, vi var vel en gjeng på en 8-10 stykker da, som så denne kampen, for å ta det. Vi så denne kampen på en svær slette på en gigantisk skjerm, 10-15 000 nordmenn, vil jeg tippe. Og da var det jo også svensker og dansker som fulgte med og jublet når Norge skåret. Så det var jo, det var liksom prikken over i-en da.
4: Ja, ja, ja, det høres jo ut som et festival, men husker det?
3: Ja, definitivt, definitivt.
4: Og de skal jo gjøre det nå, så jeg på Tons of Rock på den ene dagen. Var det fredagen, eller var det på lørdagen? Da skulle de vise en VM-kamp.
3: Ja, det fredagen når Norge møter Frankrike I VM, så det jo, det jo lov å håpe på en reprise. Det var jo fantastisk stemning når vi slo Brasil med festivalomgivelser, så jeg vil jo anbefale folk å få med seg den kampen også.
0: Det sa Radio Rock-lytter Trond, som får så Norge-Frankrike på Tons of Rock, for han vant seg to festivalpass I morges. Det kan du gjøre hvis du deler ditt beste festivalminne med oss via radiorock.no. Kanskje får du så Maiden på Tons.

Sam 41 for Radio Rock denne onsdags ettermiddagen, som kjennes som en tirsdag. Sånn er det etter langhelg, og da blir det jo bonus da når helga plutselig er over oss igjen om et par dager. Og her hos meg, Torkil, skal vi få være med på 90-tallsfest nå, med Red Hot Chili Peppers først, og så blir det Rage Against the Machine før vi feirer dagens 60-årsjubilant, trommisen i Alice in Chains.

0: råstoff fra Quicksand, og vi deler ut 2 festivalpass til Tons of Rock. Radio Rock NH, ditt beste festivalminne. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
6: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
7: smart
6: du ha...
7: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
6: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
7: Hele livet! Bam!
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
12: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
13: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det jo midt i blinken. Vi ses!
16: Joker, den gode naboen.
17: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
20: Og maskinutleiere.
21: Og advokater.
22: Og alarmselskaper.
23: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
24: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
25: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
27: Det vi som spiller ekte rock.

0: 90-tallet altså.
1: Det Torkil på Radio Rock.
0: Elsker 90-tallet, jeg som var 40s på den tida. We Love the 90s jo et festkonsept som jeg helt sikkert hadde digget om om det ikke hadde handlet om masse boy- og girl-bands. Nå skal det handle om en kar som gjorde 90-tallet til et fantastisk 10-år. Trommisen I Alice in Chains, Sean Kinney, han 60 år gammel I dag. 27. mai, grattis til en fantastisk trommis. Han ville vært med I bandet hele veien faktisk. Ordentlig steier Sean Kinney. 60 år I dag, feires med Damn That River fra Dirt. Her Alice in Chains. På Radio Rock.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Vakken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på Radio Rock NO og fortell meg om dine største festivalopplevelser. Kan hende at du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Limp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Les mer og delta på Radio Rock NO og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
0: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfyballs.
3: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt.

0: fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
3: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
5: liv enklere. Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
8: Joker, den gode naboen.
9: Komplett Bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
10: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
11: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
10: Når?
11: Ja.
10: Når?
11: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Den kommer etter lunsj i dag.
9: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
12: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
14: Radio Rock.
13: Bare ekte rock.
15: Ich bin die Stimme aus dem Kissen. Ich hab euch etwas mitgebracht.

Hjertet mitt brenner, Rammstein på Radio Rock. God onsdag, Torkil her. Klokka nærmer seg tre, og da får du en nyhetsoppdatering. Vi lever jo I ja, en uoversiktlig, usikker verden akkurat nå, men en mager trøst kanskje da å sjekke den historiske oversikten over det viktigste som har skjedd I rockehistorien opp igjennom. Og I dag, 27. mai, det jo 62 år siden 11 gutta I Coventry I England ble kastet ut av skolen etter at de var til frisøren og klippte seg som Mick Jagger. Så på visse områder så går det

0: The Rolling Stones på Radio Rock denne onsdagen 27. mai, nøyaktig 62 år siden 11 gutter I Coventry, England ble kastet ut av skolen fordi de hadde kløpt seg som Mick Jagger. Og nå skal du få dagens nyheter her I 90 sekunder før du treffende nok får låta The Kids Aren't All Right med The Offspring.
1: Her VG-nyhetene. Nok en russ har fått øyeskader av laser, denne gangen I Oslo.
2: Til VG forteller 19 år gamle Marianne Hansen at hun ble bekymret for synet etter en natt med rulling der det ble brukt laserlys mellom bussene. Legene fant ifølge henne en blødning på netthinnen I høyre øye. Mariannes far forteller at de fortsatt ikke vet hvor alvorlig skaden eller om den permanent. Politiet bekrefter at de har mottatt en anmeldelse etter hendelsen.
1: Reporter Frode Sti. 31 personer drept I israelske angrep I Libanon, blant dem fire barn. I tillegg 40 mennesker såret. Både Israel og Hezbollah har jevnlig anklaget hverandre for brudd på våpenhvilen som ble inngått 16. april. Norges fotballforbund tar grep og flytter også kvinnenes cupfinale til våren fra og med neste sesong. Årets finale spilles derimot I september. NFF håper gunstigere vær skal lokke 5 ganger så mange besøkende på finalekamp. En kanadisk veldedig organisasjon som hjelper folk med ryggmarksskader måtte avlyse et lotteri med 2 VM-billetter som premie. Årsaken var ifølge The Athletic at de mottok et trusselbrev fra FIFAs advokater. Billettene til New Zealand, Egypt I Vancouver skal ha brutt med FIFAs regler om varemerker og billettsalg. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det 6 grader skyet og noe regn, Tromsø regn og 9, Bodø 8 og regn, Trondheim 11 skyet og regn mot kvelden, Bergen lett skyet og 15, Stavanger 14 og mye sol, Kristiansand delvis skyet og 14, mens Gjøvik og Oslo får 18 grader og delvis skyet I morgen.
1: Fylkesvei 4414 fra Fjordtunnelen I Gjesdal kommune midlertidig stengt grunnet brann I et nærliggende næringsbygg.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.
3: Radio Rock.
4: Radio Rock.

0: Offspring på Radio Rock litt over tre Den onsdagen, og du lengter ut I sola nå, du som jobber inndørs, tenker jeg. Hvis du har sol utenfor vinduene dine da, og det nærmer seg slutten av arbeidsdagen, vi skal dit I lag med noen snadder fra Deep Purple in Rock, kom litt, og Linkin Park in the end. Følg med, følg med.
1: Torgeir Torsvik på Radio Rock.
2: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
3: Ja, nå skal det grilles! Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke.
4: Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja.
3: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
6: Ja takk, både brød og lumpe.
5: Og den krevende venninnen din.
7: Har du noen vegetar men som smaker biff?
5: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
8: Hva du får til, herlig mål.
5: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
9: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
10: Oi, ok, hva gjør vi da?
9: En idé jo...
11: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Elektroimportøren.
12: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: Gjør et kupp I sommer med Julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skinny burger,
17: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Det lett å tenke at TV2 Play bare
19: Rekrutter, jeg har en lang dag foran dere.
20: Du kan ikke stole på noen.
18: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
21: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
22: Alle synger vel I dusjen?
21: Nei.
22: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
21: Biler dusjer ikke.
22: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de... Biltema, wow.
23: Høytrykkspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
2: wow. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Linkin Park på Radio Rock. Bandet skal spille I Stockholm, Sverige på fredagen. Kanskje har du tenkt å ja, sette på toget eller flyet til Stockholm for å se Linkin Park. Eller liker du best å holde I gamle landet og skal til Trondheim I starten av juni og se Volbeat. Du får låta Still Counting om noen få minutter her hos meg.
1: Radio Rock.
2: Torgil gir deg bare ekte rock.
0: Husker du ditt første rockersjokk da du liksom, ja, hørte en rockelåt og tenkte at der, der har vi musikken min som jeg skal elske resten av livet? Jeg har stilt det spørsmålet til vokalisten I Iron Maiden, som kommer til Tons of Rock om ikke så alt for lenge, om en måneds tid nå faktisk. Bruce Dickinson, han husker godt det her øyeblikket, det var på kostskole det da han var liten gutt. Hør på det.
3: And then the next thing was I was walking past somebody's like room in the house where we lived in this boarding school. And there was Deep Purple and Rock was coming through the door. And I thought, oh my God, that sounds amazing. Knocked on the door, said, who the hell is that? You know, and he said, oh, Deep Purple and Rock. Now piss off, you know. So, so because I was like a little shrimp and he was like, oh, big boy. So, yeah, I bought a copy. There was people used to sell their stuff, you know, if they were short of money. they would sell albums and stuff. And so I bought one for... like 50 pence, what's that like?
0: Mimre, mimre med Bruce Dickinson I Iron Maiden, som jeg ønsker hjertelig velkommen til Norge og Tons of Rock I slutten av juni. Hele den praten her med bruseren kan jo høre I podcasten Gammal Maiden så klart. Nå skal vi til Deep Purple in Rock og låta Into the Fire, og mimre mer I lag med Bruce Dickinson.

to the fire på Radio Rock Deep Purple som kanskje tar med seg en låt her på setlista si når de kommer til Kristiansand 14. juni og senere I år I oktober skal de til Oslo Spektrum Deep Purple på sin Splat Tour ja, det heter faktisk det Splat turnéen og det mye å glede seg til fremover folkens vi får tre Trondheim Rocks klare band nå Turbo, Raga Rockers og først Volbeat Still

0: Ugas råste fra Quicksand og vi deler ut to festivalplass til Tons of Rock. Radio Rock NH, ditt beste festivalminne. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Du, dette funker ikke lenger.
4: Hæ?
3: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
4: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
3: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
4: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
5: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
6: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem... Det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
9: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
10: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
9: Ja, på tiden med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
10: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
9: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
14: Hold deg kjeft, jeg skal ha fenn meg høyt det her.
13: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
15: Elektroimportøren.
13: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
16: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
17: Vekk gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
18: Du kan ikke stole på noen.
16: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama.
19: Is there something going on with you and Dr. Ash?
16: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
20: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
20: Huff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
22: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Turbo Negro på Radio Rock, The Age of Pamparius. Du på Østlandet, ta turen til Follo, da vær på Pamparius Pizza, som aldri har smakt selv, må jo være bra da, når Turbo lager en egen låt om den. Nå skal det mimre som vanlig, klokka har passert 16:30. Vi tar fram kassettspilleren og ringer Rockoraklet. Det skal handle om Blue Oyster Cult, Agents of Fortune.
1: Ukas kassett på Radio Rock.
0: God onsdag, velkommen tilbake Rock Orakel Espen Rocknørvåg Slappgård.
2: Ja, takk, takk, takk.
0: Og vi har, eller du har jo valgt sporet ETI den her onsdagen, Espen. Hvorfor det?
2: Ja. Du prøver å gjøre det, altså det her er et veldig variert album, så prøver liksom å få litt av alt, og ikke minst litt av alle. Blue Oyster Cult var jo liket med for eksempel Kiss, et band der alle nesten i bandet var også lead-vokalister, og her hører vi da Eric Bloom i fri utfoldelse. Også et flott eksempel på bandet på sitt tyngste, og ikke minst så det herlig å vite at det synges så mye om det verdensrom og aliens og alle de fine tingene. Glem all sånne der sosialrealisme. Space is the place.
0: Jeg hørte jo, tok plankløppen med Blue Oyster Cult på øret i går, og det er så... Det er så variert album, det høres ut som David Bowie det ene sekundet, og så det en enkel rockelåt i det neste, liksom.
2: Ja, og derfor har jo låter her fra den skiva blitt coveret av alt fra L7 til Helmet til ja, diverse. Vi kommer tilbake til den mest coveret låten selvfølgelig på fredag, men ja, det er mye som kan gjøres med de låtene her.
0: Og i dag da? ETI fra ukas kassett Agent of Fortune, som nylig fylt 50 år.

ukas kassett på Radio Rock Blue Oyster Cult Agents of Fortune. Mitt navn Torkil, nærmer seg slutten av arbeidsdagen nå. Tre ultimate kjørelåter, ikke sant? Klokka fire, du vet det. Inn på Radio Rock.no, tips meg om dine kjørelåter. Får vi se om, ja, om en 20 minutters tid.

0: Rocksfestivalsommer 2026.
1: Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Vakken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på Radio Rock NO og fortell meg om dine største festivalopplevelser. Så kan hende at du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Limp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Les mer og delta på Radio Rock NO og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
0: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfyballs.
3: IKEA kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Hva er likheten mellom en
6: privat etterforsker
5: og et
7: konditori?
5: Jo, foruten
6: og ja, så, her lukter det
7: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
5: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Norwegian er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
9: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
10: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, det var en god deal.
10: Ja.
9: Winning.
11: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
12: Det finnes ferie med pågående innkastere.
13: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
12: here. Så finnes det Danmarks ferie.
14: Hei, velkommen til.
12: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
15: Det er så mange biler å velge.
16: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
17: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
18: Oi, hva er det?
17: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
19: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
20: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
21: Og søvebønder.
22: Og kiropraktere.
23: Og maskinutleiere.
24: Og advokater.
25: Og alarmselskaper.
26: Og regnskapsførere selvfølgelig.
27: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
28: Og selvfølgelig elektriker.
20: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
29: Stian har alltid vært

0: bak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomlede faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat, eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo, og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
3: Dette er Radio Rock.
4: Radio Rock.

0: er det på tide for mange å pakke sammen på jobb. Og kom seg hjem åtta mamma da, klokka nærmer seg fire nemlig. Radio
1: Rock. Torkel Torsvik gir deg bare ekte rock.
0: Og på vei hjem åtta mor, eller på vei hjem fra jobb da, er det en fast greie hos meg her. Den ultimate kjørelåta etter klokka fire. Til hjemturen fra jobb, enkelt og greit, du går inn på radiorock.no, tipser meg om dine favorittlåter, så velger jeg ut tre låtønsker som du får etter fire da. Så kan vi jo feire at det onsdag allerede, folkens, med ja, musikk som slukker tørsten. Dropkick Murphys er I gang, I'm shipping up til bossen, før siste nytt på Radio Rock.

0: Dropkick Murphys på Radio Rock I firedraget denne nydelige onsdagen. Håper du nytt sola, du som så heldig å ha det da. Mitt navn Torkil har fått melding fra en som kaller seg Anonyme Andersjer, og han beskriver et nydelig bilde. Sol på sletta, øl I plast, krus, nydelige folk på Tons of Rock, og denne låta dunker ut fra Scream Stage. Det blir Iron Maiden, Anders sin favorittlåt Infinite Dreams. Etter en liten nyhetsoppdatering. God tur hjem fra jobb.
1: Her VG-nyhetene. Det israelske militæret beordrer evakuering av Libanons fjerde største by Tyr I påvente av angrep. Byen anslås å ha over 200 000 innbyggere. Israels statsminister Benjamin Netanyahu varsler store styrker på bakken og kontroll over strategiske områder I Sør-Libanon. Norge hadde vært en solid bedrift, det sier DNBs konsernsjef Kjerstin Bråten I langs E24 med Ina.
2: Hvis Norge hadde vært en bedrift, så hadde det vært en bedrift som hadde vært bunnsolid, men et behov for å øke inntekten, fordi veksten jo ikke nok til å finansiere utgiftene til velferdssamfunnet vårt fremover.
1: Fred Olsen trekker seg som Bonør-styreleder. 97-åringen har ledet styret I over 70 år. Datter Anette Olsen skal lede selskapet videre. Influencerne Tale Torjusen, Julie Fiala, Lea Ben og Frida Seman har blitt brukt I en falsk Skien-reklame.
3: Reklamen viser influencerne I klær påstått å være fra Skien, men på originalbildet har klærne I midlertid helt andre farger og fasonger. Manager Tone Kristensen har sendt varsel til Skien om rettslige skritt hvis reklamen ikke fjernes. Skien har tidligere fått kritikk for lignende bruk av bilder uten samtykke og skriver nå til VG at bildet avpublisert.
1: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
3: I Vadsø I morgen blir det 6 grader skyet og noe regn, Tromsø regn og 9, Bodø 8 og regn, Trondheim 11 skyet og regn mot kvelden, Bergen lett skyet og 15, Stavanger 14 og mye sol, Kristiansand delvis skyet og 14, mens Gjøvik og Oslo får 18 grader og delvis skyet I morgen.
1: Fylkesvei 4414 fra fjordtunnelen I Gjesdal kommune midlertidig stengt grunnet brann I et nærliggende næringsbygg.
5: Klokka har bikka fire, og du får ta over rattet og gi oss den ultimate kjørelåta. Fortell oss om din favorittlåt til bilturen på radiorock.no eller I den nye Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
5: Radio Rock.

0: helga var det klart. Iron Maiden tar med seg låta Infinite Dreams på setlista på turnéen som kommer innom Tons of Rock I slutten av juni, og det har jo Radio Rocklytter Anders fått med seg. Ønsker seg Maiden til hemturen fra jobb I dag. Skal til en dame fra Jessheim. Veronica vil ha Tom Petty Free Falling, og den kommer om 4 minutter. God tur.
1: Tre låter på rad. Perfekt I bilen på vei hjem.
2: Dette Radio Rock. Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
3: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
4: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
5: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
6: Ja.
5: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
6: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
5: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
7: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
8: Storebrand presenterer et bekreftende...
9: Ja.
10: Det sant?
9: Mm.
10: Pappa kommer til å overleve.
9: Ja, det har gått bra.
10: Takk.
8: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
11: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
12: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag ble en dag for evigheten.
13: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
14: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
15: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Tre låter på rad. Perfekt I bilen på vei hjem.
2: Radio Rock.

0: Radio Rock lytter Veronica Bravo fra Jessheim, Tom Petty, Free Fall In, og Veronica skriver at å kjøre bil får meg til å føle meg fri, spesielt når jeg kjører over fjellet fra øst til vest, så god tur videre, Veronica. Nærmest er festivaltid, folkens, og det feirer jeg med en ultimat kjørelåt som jeg plukket opp på Trondheim Rocks for et par år siden. Hei på deg.
1: Hei til Tommy.
2: Hvor du kommer fra?
1: Kommer fra Harstad.
2: Når du kruser hjem fra jobb, hva vil du høre på da?
1: Akkurat nå så har det vært helt nydelig å høre på Stage Dolls med Wings of Steel. Helt rå låt. Fantastisk.

0: dagen klokka fire.
1: Tenk deg godt om nå. Har du en favorittlåt du elsker å høre på? På vei hjem fra jobb så går du inn på Radio Rock.no. Tipser meg om de ultimate kjørelåter. Bli mer kjøremusikker, ja. Metallica, Sum 41 og AC/DC som gang Shoot to Thrill på Radio Rock. God onsdag.

0: Klar for en morgen med plattbørsdag fra Mastodon, Ugas Råstad fra Quicksand, og vi deler ut to festivalpass til Tons of Rock. Radio Rock NH, ditt beste festivalminne. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ora!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
3: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Å, herregud.
3: Yeah!
4: Kan vi kjøre nå?
3: Det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Hei, det Tone Kroken.
6: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
5: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
6: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
5: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
6: Og de har også innvendig solskjerming.
5: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
6: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
7: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
20: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
21: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
20: Når?
21: Ja.
20: Når?
21: Nei, vet du hva? Du, den kommer etter lunsj i dag.
19: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift er nå.
22: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
23: Alle synger vel i dusjen?
22: Nei.
23: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
22: Biler dusjer ikke.
23: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de Biltema.
19: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Hva er likheten mellom et
24: sykkelverksted
19: og en
25: hundeskole?
19: Jo, foruten...
24: Og så har du helt nedslittet
25: dekk. Bra, Balder! Bli flink. Hent ball.
19: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
26: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blink i skoene i 3. klasse. Disco-kula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square.
24: Wow.
26: Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
24: Nei, hva skjedde nå?
26: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Radio Rock.
1: Bare ekte rock.

0: finns det mer macho låt av Wolf of Man, Metallica.
1: Torger gir deg ekte rock til bilturen.
2: Det Radio Rock.
0: Og du kanskje på vei hjem fra jobb fremdeles, eller har du kommet deg ut I sola nå kanskje, hvis det sol der du da. Da drømmer du muligens om å fære på festival og se Iron Maiden, Alice Cooper and Thrax, The Offspring, Bring Me The Horizon, Limp Bizkit og så videre på tons av rock. Og mangler du festivalpass, så kan du vinne to stykk hver dag her på Radio Rock denne vekka. Du må delta I festivalsommerkonkurransen via Radio Rock.no. Del et festivalminne med oss der. Trond han gjorde det, og han husker godt han var på Roskilde-festivalen og så Norge-Brasil I 1998.
3: Fantastisk line-up, fantastisk vær, og så var det jo da Norge-Brasil på Storskjerm, da, som var liksom rosinen I pølsa.
4: Åja, så fett!
3: Ja da, så der var det, skal vi se, vi var vel en gjeng på en 8-10 stykker da, som så denne kampen, for å ta det, vi så denne kampen på en svær slette på en gigantisk skjerm, 10-15.000 nordmenn, vil jeg tippe. Og da var det jo også svensker og dansker som fulgte med og jublet når Norge skåret, så det var jo det var liksom prikken over ien da.
4: Ja, ja, ja, det høres jo ut som et festival, men husker det?
3: Ja, definitivt, definitivt.
4: Og de skal jo gjøre det nå, så jeg på Tons of Rock på den ene dagen, var det fredagen eller var det på lørdagen, da skulle de vise en VM-kamp.
3: Ja, det fredagen når Norge møter Frankrike I VM, så det jo det jo lov å håpe på en reprise. Det var jo fantastisk stemning når vi slo Brasil med festivalomgivelser, så jeg vil jo anbefale folk å få med seg den kampen også.
0: Sa Radio Rock-lytter Trond som får se Norge-Frankrike på Tons of Rock. Vant seg to festivalpass I morges. Det kan jo du også gjøre I morgen hvis du deltar I festivalsommerkonkurransen via Radio Rock.no. Mens du hører Tons klare The Hives.

0: Sånn skal det gjøres. Motorhead på Radio Rock. Før klokka blir fem får du ha Blur Song 2 og noe gammel Bon Jovi. Har du godvær der du akkurat nå, stekk hodet ut I sola da. Det bra for deg.
1: Bare ekte rock.
2: Torgeir Torsvik på Radio Rock.
3: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ips husforsikring hjelper mye.
4: Hei, hei. Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
6: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Og kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi... Gir oss aldri på pris.
17: Elektroimportøren.
18: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
19: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag ble en dag for evigheten.
20: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
21: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
22: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
23: Det var at du skal ha en ny telefon her, den...
22: Når?
23: Ja.
22: Når?
23: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj I dag.
21: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no
24: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
25: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
26: Du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Dette Radio Rock.
24: Ekte rock.

Blur sang du på Radio Rock låta som gikk på repeat på Playstation-spillet FIFA 98 og fy flate som vi spilte da jeg var I militæret I 1998 Norge hadde jo slått Brasil I Frankrike-VM og vi spilte jo da med ja, ikke Haaland og ja, Nusa sånn som I dag da var det Myggen, det var Rekdal det var Henning Berg det var Tore André Flo Jostein Flo, Håvard Flo, Flo, Flo, Flo, det var mye Flo på den tiden. Men se på Radio Rock før nyheter klokka fem, Jon Bon Jovi.

0: Ja, vi på Radio Rock I fem draget på en onsdags ettermiddag Og vi får en liten nyhetsoppdatering I 90 sekunder her Og så Volbeat klar med For evigt Bandet vi skal se på Trondheim Rocks, mange av oss, om 10-11 dager
1: Her VG-nyhetene Kristen Sveås tapte mot Kjell Inge Røkke I tingretten. Milliardærene har I flere år kranglet om store verdier knyttet til rederiet Solstad Offshore. Saksøkerne mente ledelsen og styret grovt forskjellsbehandlet aksjonærer og la til rette for at Røkke og Aker sikret seg større kontroll over verdier I selskapet. Suell Kassembo utvist etter 20 år I Norge. Kassembo hevder han flyktet fra Burundi etter at familien ble drept og har bodd I kirkeasyl I Herøy I 2,5 år. I dag ble han pågrepet og kjørt bort av politiets utlendingsenhet. Bakgrunnen for at han ikke har fått innvilget asyl tvil om hans identitet og nasjonalitet. Politiet mener det sannsynlig at Ragge Løkkeberg ble drept for noen uker siden endret I etterforskningen fra savnet til drapsak.
2: Det totale fraværet av bevegelser årsaken opplyser politiet og går dermed mer bort fra at han har blitt utsatt for en ulykke. Løkkeberg har vært savnet siden han ble utskrevet fra sykehus på Lillehammer 16. februar 2024. På tirsdag ble en mann og en kvinne med relasjon til Løkkeberg pågrepet og siktet for drap.
1: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det 6 grader skyet og noe regn, Tromsø regn og 9, Bodø 8 og regn, Trondheim 11 skyet og regn mot kvelden, Bergen lett skyet og 15, Stavanger 14 og mye sol, Kristiansand delvis skyet og 14, mens Gjøvik og Oslo får 18 grader og delvis skyet I morgen.
1: E6 ved Klemetsrud-krysset I Oslo retning sentrum venstre kjørefelt stengt grunnet trafikkuhell. Fylkesvei 38 Tørdalsveien I Drangedal, Telemark veien stengt grunnet en trafikkulykke.
4: Radio Rock

0: med vei sang Trondheim Rocks klare Volbeat på Radio Rock og ja, vest skal vi samme vei vi skal inn I onsdagskvelden vi tar rennafart I lag nå for jeg blir med deg og sørger for musikken Queen Killer Queen om ja, 3-4 minutter så blir det Green Day, Lenny Kravitz og System of a Down, bli med
1: Torkel Torsvik på Radio Rock Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung I DNB så kan
2: smart
1: du ha...
2: Smart å tenke pensjon. Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
1: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
2: Hele livet! Bam!
3: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I flyvann! Husk å ta med panten!
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
7: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
8: Hotel El Amor Grande Premium.
9: Det klart det, baby. Glenn spennende.
7: Men da de ankommer resepsjonen.
10: You have no reservations here.
9: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
7: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
8: Åh, det her var innmari god lunsj.
11: Det First Price.
12: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
11: First Price. Åh, det First Price.
8: Det vanskelig å finne bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe?
15: Oi, en stemme fra oven!
14: Det meg, voiceoveren!
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269 900 kroner! Prøvekjør MG4 nå! Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no
17: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
19: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
18: Så finnes det Danmarksferie.
20: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikker skyld, liksom.
18: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolobang.no. Og ta superspill til Danmark.
21: Hva likheten mellom en
22: privat etterforsker
21: og et
23: konditori?
21: Jo, foruten
22: Og jaså, her lukter det
23: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
21: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Over 50 år gammel Queen på kanalen for ekte rock. Håper du har en nydelig onsdag. Ja, den ettermiddagen her har vært nydelig veldig mange plasser I Norge ifølge værkartet. Ikke Midt-Norge og deler av Nord-Norge da ser jeg, men sommeren kommer nok dit også. Bare hør på litt ekte rock mens vi venter straks her gårsdagens bursdagsbarn, Lenny Kravitz. Kravitz, ja, han var 62 år I går, og vi skal høre låta Fly Away etter Green Day, Boulevard og Broken Dreams.

altså en karen her, Lenny Kravitz, som ser yngre ut enn de fleste av oss. Han fylt 62 år i går. Grattis med dagen i går da, din forbaskade hunk, som får oss andre til å se ut som noen gamle nek. Men lage nydelig musikk da, Lenny Kravitz. Vi skal til System of Down Aerials på Radio Rock før klokka blir 6. Får du også ZZ Top. Og Linkin Park, det skal handle om Chester Bennington, ukas legende om litt. Følg med!

0: Rocksfestivalsommer 2026.
1: Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Vaken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på Radio Rock.no og fortell meg om dine største festivalopplevelser. Så kan det hende at du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Limp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Les mer og delta på Radio Rock.no og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
0: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfyballs. Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
3: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
4: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
3: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
5: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på Julas.no.
6: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
7: Vi gjør ditt liv enklere.
8: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du... Våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
9: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
10: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
11: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på Sand. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk... Du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Norges eneste radiostasjon for ekte rock.
8: La

0: Deilig kjørelåt, CC Top på Radio Rock, og klokka har passert 17:30 denne onsdagen. Det betyr legendetid, og da har jeg fått besøk som vanlig. Erik Sjarma, hjertelig velkommen.
1: Takk og pris. Så det ikke jeg som skal få legendetitel, for det orker ikke jeg bære på mine skuldre, men vi kan snakke om en vokalist fra et band som ikke med oss lenger, kanskje?
0: Ja, Chester Bennington i Linkin Park er ukas legende.
2: Ukas Radio Rock legende.
0: Radio Rock. I sommer det 9 år siden Chester Bennington forlot oss i år 2017. Han ble bare 41 år gammel. Og på onsdagen, Erik, skal det handle om dødsårsak, og der har du fått kontroll.
1: Ja, og det jo alltid den døveste dagen I uka. Om å trekke fram hvorfor legender ikke med oss lenger. Og Chester Bennington, han valgte selv å ikke bli med videre på festen. Og det jo dessverre en gjenganger blant flere av disse rockerne, at de har for mye å stri med oppe I topplokket. Og så det rett og slett at man takker av selv, og det jo alltid veldig tragisk, og ikke så fryktelig mye mer å si rundt det enn det, altså.
0: Og så følger det vel som regel med psykiske problemer, at man doper seg litt ned, og det, der var vel Chester Bennington en sånn en.
1: Ja, han hadde noen reformer, litt rus, og så hadde han noen år med alkoholisme, og, men på en måte hadde det liksom virket som han hadde fått det litt på stella, men da sitter du kanskje igjen uten døvningsmidler, da. Men det blir jo å spekulere, og det kan vi egentlig la ligge.
0: Ja, 20. juli 2017 gikk Chester Bennington bort, og nå skal vi høre på han med Linkin Park og låta Give It Up på Radio Rock.

Hvil i fred, Chester Bennington, vokalisten i Linkin Park, ukas Radio Rock-legende. Han forlot oss i år 2017. Håper du har det bra, du som hører på. Hvis ikke helt top-notch i dag, så finn noen å prate med, det bruker å hjelpe. Etter regn kommer det alltid seg sol, som det heter, og ja, det vel det aktuelt for trøndere og diverse nordlendinger I dag, ser jeg på værkartet. I hvert fall plussgrader på regndroppene nå da, ikke som I november, det dit vi skal nå med Guns N' Roses, November Rain, så får du Red Hot Chili Peppers og noe gammel Maiden før klokka blir seks på Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nerd alert!
2: Hvis du hører etter, så dette morsekode.
1: Ja!
3: Sunnmøring Torger Havåg velger Maidens lengste låt.
4: What is a nerd?
3: Vi det nerding.
1: 2, 3, 1, 2, 3. SOS, rett og slett.
2: Ja, så det litt sånn forvarsel. The Empire of the Clouds. That
0: nerd saw me naked! Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
5: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
6: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
7: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
8: Nei, hva skjedde nå?
7: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
9: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektro.

0: Panikk.
1: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
2: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
1: Når?
2: Ja.
1: Når?
2: Nei, vet du hva? Du, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
3: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
4: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
6: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
8: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
9: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
16: Det er vi som spiller ekte rock.

Band i California, Red Hot Chili Peppers på Radio Rock. Mitt navn Torkil, takker for laget nå som klokka nærmer seg seks. Og så fortsetter jo den ekte rocken inn I onsdagskveld med AC/DC, Bloodhound Gang og Dio, blant annet etter klokka seks da. Husk å slå på Radio Rock på morgenskvesten. Stå opp med Jørn fra 7, der må du følge med du som vil vinne Tons of Rock festivalpass og kanskje se det bandet her da, for nå får du Iron Maiden før nyheter klokka 6. Ha en riktig fin kveld.

0: Her VG-nyhetene. Nestsjef I PST Inga Beyer Eng varsler en hardere linje mot dem som truer og hetser politikere på nett. Antallet slike straffesaker har økt. Det skaper bekymring for at trusler skal skremme folk fra politikken og svekke demokratiet. Beyer Eng sier folk som driver med dette kan få PST på døra og straffes. En person livstruende skadet etter en alvorlig trafikkulykke I Telemark. Personen var fastklemt, men nå frigjort og fløyet til sykehus I redningshelikopter. Det israelske militæret har gått til angrep mot en av Libanons største byer, Tyr, etter å ha beordret hele befolkningen til å evakuere. IDF melder at de angriper kommandosenteret tilknyttet Hezbollah I den sørlige libanesiske byen. UD innfører reiseadvarsler for La Paz-regionen I Bolivia grunnet voldsrisiko. Landet inne I sin verste økonomiske krise på 40 år og rammes av omfattende protester. Leder I Unge Venstre Omar Svensen Yagci mener Mette Marit bør miste prinsessetitelen. Han kritiserer håndteringen hennes av Epstein-saken og sønnen Marius Borg Høybys straffesak. Venstre-nestleder Ingvild Torsvik tar avstand og sier politikere ikke bør blande seg I hvem som skal representere kongehuset. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
1: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
2: I Vadsø morgen blir det 6 grader skyet og noe regn, Tromsø regn og 9, Bodø 8 og regn, Trondheim 11 skyet og regn mot kvelden, Bergen lett skyet og 15, Stavanger 14 og mye sol, Kristiansand delvis skyet og 14, mens Gjøvik og Oslo får 18 grader og delvis skyet I morgen.
0: E6 Bråten I Ullensaker et kjørefelt stengt I retning Gardermoen grunnet berging av kjøretøy. Riksvei 150 Granfoss-tunnelen mellom Oslo og Bærum retning Smestad et kjørefelt stengt grunnet stanset kjøretøy.
3: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller radio rock.

0: Klar for en morgen med plattbursdag fra Mastodon, ukas roster fra Quicksand, og vi deler ut to festivalpass til Tons of Rock. Radio Rock NH, ditt beste festivalminne. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312.
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
6: Det her jeg utdannet meg til!
5: Ikke sant? KYC! Vanskelig! KYC! Vanskelig! KYC!
7: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
8: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene.
9: 1881
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
12: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
13: Hotel El Amor Grande Premium.
14: Klart det, baby. Glenn spennende.
12: Men da de ankommer resepsjonen,
15: You have no reservations here.
14: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
12: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
16: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
20: Og advokater.
21: Og alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
0: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
25: Hei.
0: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
25: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
0: Dådig regne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
26: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
27: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
28: Jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
27: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
28: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
27: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
29: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
30: Der det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
29: Og en uheldig parkering i dag.
30: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
29: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Rocksfestivalsommer 2026.
1: Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Vaken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på Radio Rock.no og fortell meg om dine største festivalopplevelser. Så kan hende at du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Limp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Les mer og delta på Radio Rock.no og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
0: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfyballs. Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite tryvann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
6: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt om mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: IKEA Kunderadio.
8: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
11: Vi gjør ditt liv enklere.
12: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
13: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
12: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
13: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
12: And that's all I need to do?
13: That's all you need to do.
14: Take it cheesy.
15: Hva er likheten mellom et
16: sykkelverksted
15: og en
17: hundeskole?
15: Jo, foruten...
16: Og så har du helt nedslittet
17: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
15: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
18: Du, dette funker ikke lenger.
19: Hæ?
18: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
19: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
18: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
19: Åh, så er firehjulstrekken.
6: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
4: Hei, hei. Luften er din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nerd alert!
2: Hvis du hører etter, så dette morsekode.
1: Ja!
3: Sunnmøring Torger Havåg velger Maidens lengste låt.
4: What is a nerd?
3: Be the nerding.
1: 2, 3, 1, 2, 3. Det SOS, rett og slett.
2: Ja, så det litt sånn forvarsel. The empire of
5: the clouds. That nerd saw me naked!
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
6: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
7: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
8: Det er ikke det her jeg
7: utdanner meg til! Jo, ikke sant! KYC!
9: Vanskelig!
7: KYC!
9: Vanskelig!
7: KYC!
10: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312.
11: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
14: 1881 Norwegian
15: i gang med det store salget. Tusenvis av billige

0: billetter ligger nå ute på Norwegian.no, så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
1: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
2: smart
1: du ha...
2: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
1: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
2: Hele livet! Bam!
3: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
4: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, det var en god deal.
4: Ja.
3: Winning.
5: Hva likheten mellom en
6: privatetterforsker
5: og et
7: konditori?
5: Jo, foruten...
6: Og jaså, her lukter det...
7: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
5: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
12: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
11: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
12: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
11: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
14: Ekte

0: Mastodon, ukas råster fra Quicksand, og vi deler ut to festivalpass til Tons of Rock. Radio Rock NH, ditt beste festivalminne. Vi hører oss.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
4: Hæ?
3: Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
5: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
6: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona.
7: Heide.
6: Som ble til en 7 meter høy tujahekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
4: Åh, det her var innmari god lunsj.
8: Det er First Price.
9: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
8: First Price. Åh, det er First Price.
4: Det er vanskelig å finne bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe.
12: Oi, en stemme fra oven.
4: Er det?
11: Det er meg, voiceoveren.
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
14: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
15: IKEA Kunderadio.
16: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy? Eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Mekonomen, vær så god.
19: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
20: Det er litt sånn skrapelyd da, på en måte.
19: Ja, så det er litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
18: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
21: Vi gjør ditt liv enklere.
4: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
22: Mandag, da skal vi jo...
21: Grille, grille, grille, grille.
4: Ok, men tirsdag da?
21: Grille, grille, grille, grille.
4: Men hva med onsdag da?
21: Grille, grille, grille, grille.
4: Torsdag?
21: Grille, grille.
23: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
24: Very Sure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Very Sure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verysure.no.
25: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
26: Take it cheesy.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
28: Who are you?
29: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.
27: Dette er Radio Rock.

0: Festivalsommer 2026.
1: Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Varken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på RadioRock.no og fortell meg om dine største festivalopplevelser, så kan hende at du stikker av med festivalpass på seg Maiden, Offspring, Limp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Les mer og delta på RadioRock.no og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
0: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfy Balls.
3: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
4: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
0: Take it cheesy.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
14: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
15: Det er ikke det her jeg
14: utdanner meg til! Ikke jeg heller! Jo, ikke sant? KYC! KYC!
16: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
17: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
18: Vi gratulerer kunde 143.312!
17: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
19: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke.
20: Disse pølseprisene er like lave hele sommeren.
19: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
21: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
22: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
21: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
23: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
24: smart
23: du ha...
24: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
23: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
24: Hele livet! Bam!
25: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
26: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
25: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
26: Åh, firehjulstrekk, ja.
27: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
2: Dette er Radio Rock.
0: Radio Rock.

0: Lukas Råstad fra Quicksand, og vi deler ut to festivalpass til Tons of Rock. Radio Rock er nå ditt beste festivalminne. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: IKEA Kunderadio. Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
5: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren.

0: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
5: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
7: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.
9: Hva likheten mellom et
10: sykkelverksted
9: og en
11: hundeskole?
9: Jo, foruten...
10: Og så har du helt nedslittet
11: dekk. Bra, Balder! Bli flink med en ball.
9: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Mekonomen, vær så god.
19: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
20: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
19: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
21: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
22: Vi gjør ditt liv enklere.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, på DAB-FM eller i Radio Rock-appen. Radio Rock. Radio Rock.

0: alert.
1: Hvis du hører etter, så dette morsekode.
2: Ja.
0: Sunnmøring Torger Havåg velger Maidens lengste låt.
3: What is a nerd?
0: Be the nerding.
2: 2, 3, 1, 2, 3. SOS, rett og slett.
1: Ja, så det litt sånn forvarsel. The Empire of the Clouds. That nerd
4: saw me naked. Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
5: Bare ekte rock.
4: Radio Rock.
6: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
7: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
8: smart
7: du ha...
8: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
7: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
8: Hele livet! Bam!
9: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
10: Mandag, da skal vi jo...
11: Grille, grille, grille, grille.
9: Ok, men tirsdag da?
11: Grille, grille, grille, grille.
9: Men hva med onsdag da?
11: Grille, grille, grille, grille.
9: Torsdag?
11: Grille, grille.
12: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene. Helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
14: Det så mange biler å velge I.
15: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
16: Familiesuven MG S6 EV fasit.
17: Oi, hva det?
16: Det meg, voice-over-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
18: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premiumbilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
19: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
9: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
19: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
9: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
19: And that's all I need to do?
9: That's all you need to do.
18: Take it cheesy. Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
0: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
15: Åh, det her var innmari god lunsj.
8: Det First Price.
3: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
8: First Price. Åh, det First Price.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Radio Rock.
12: Radio Rock.

0: Rocks festival sommer 2026.
1: Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Varken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Toss Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på Radio Rock.no og fortell meg om dine største festivalopplevelser, så kan hende at du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Limp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Les mer og delta på Radio Rock.no og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
0: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfyballs.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
5: Norwegian.
6: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Oppdatering fra Telenor-bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Steinsprut.
10: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
11: 1881.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312.
12: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Mm. Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
20: Og alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
24: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
25: Det er ikke det her jeg
24: utdanner
25: meg til!
24: Ikke sant? KYC!
26: Vanskelig!
24: KYC! KYC!
27: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det vi som spiller ekte rock.
2: Bare ekte rock.
0: Dette Radio Rock.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza i appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: Klar for en morgen med plattbursdag fra Mastodon, ukas råster fra Quicksand, og vi deler ut to festivalpass til Tons of Rock. Radio Rock NH, ditt beste festivalminne. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
4: Ja.
3: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
4: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
3: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
5: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
6: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
5: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
6: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
5: And that's all I need to do?
6: That's all you need to do.
7: Take it cheesy.
3: Hva likheten mellom en
8: privatetterforsker
3: og et
9: konditori?
3: Jo, foruten
8: Og jaså, her lukter det
9: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
3: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Åh, det her var innmari god lunsj.
10: Det first prize.
11: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
10: First Price, og det First Price.
3: Mekonomen, vær så god.
12: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
13: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
12: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
14: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du? Våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
15: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
16: Herlig, men farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
17: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født.

0: Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16 års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
1: Hallo.
0: Og deg, så klart. Du jo så god i
2: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Radio Rock.
5: Bare ekte rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nerd alert!
2: Hvis du hører etter, så dette morsekode.
1: Ja!
3: Sunnmøring Torger Havåg velger Maidens lengste låt.
4: What is a nerd?
3: Vi det nerding.
1: 2, 3, 1, 2, 3. Det SOS, rett og slett.
2: Ja, så det litt sånn forvarsel. The Empire of the Clouds. That
0: nerd saw me naked! Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
6: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
7: Å skape resultater sammen med andre.
6: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare.
7: Ja.
6: Det ikke du som den der kaninmannen?
7: Jo.
5: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
8: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
9: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take a cheesy, you hear? That's it. Take a cheesy. Have some cheese doodles.
10: Take a cheesy.
11: Det lett å tenke at TV2 Play bare
12: Vent litt, jeg har en lang dag foran dere.
13: Du kan ikke stole på noen.
11: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
2: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
7: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Vakken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhell. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på Radio Rock NO og fortell meg om dine største festivalopplevelser, så kan hende at du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Limp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Les mer og delta på Radio Rock NO og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
0: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfy Balls.
3: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
4: Det er ikke det her
3: jeg utdanner meg til! Ikke jeg er... Jo, ikke sant? KYC!
5: Vanskelig!
3: KYC!
5: Vanskelig!
3: KYC!
6: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
7: Thomas, hva blir det til middag?
8: Big Mac.
7: Hva sa du nå?
8: Big Mac.
7: Du må snakke litt høyere.
8: Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner til McDonald's. Jep.
7: Åh, oh, det her var innmari god lunsj.
9: Det er First Prize.
10: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
9: First Price. Og det er First Price.
11: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i tryvann! Husk å ta med panten!
12: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
14: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
15: Mandag, da skal vi jo...
16: Grille, grille, grille, grille!
14: Ok, men tirsdag da?
16: Grille, grille, grille, grille!
14: Men hva med onsdag da?
16: Grille, grille, grille, grille!
14: Torsdag?
16: Grille, grille!
17: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: IKEA Kunderadio.
19: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, og selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
12: Take it cheesy.
10: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
7: smart
10: du ha...
7: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
10: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
7: Hele livet! Bam!
12: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
11: Vi gjør ditt liv enklere.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Dette er

0: Klar for en morgen med plattbørsdag fra Mastodon, ukas råster fra Quicksand, og vi deler ut to festivalpass til Tons of Rock. Radio Rock NH, ditt beste festivalminne. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse er tydelig merket i butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
5: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
6: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakob.

0: gratis befaring i dag.
1: Si.
2: Gratis med dagen, mamma. Beklager at jeg var litt sur i går. Du egentlig ganske til.
1: Med morgenlevering.
3: Storebrand presenterer et bekreftende...
4: Ja.
5: Er det sant?
4: Mm.
5: Pappa kommer til å overleve.
4: Ja, det har gått bra.
5: Takk.
3: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
4: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
4: En idé er jo...
6: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Dette er Radio Rock.
9: Ekte rock.
11: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nerd alert!
2: Hvis du hører etter, så dette morsekode.
1: Ja!
3: Sunnmøring Torger Havåg velger Maidens lengste låt.
4: What is a nerd?
3: Be the nerding.
5: 2, 3, 1, 2, 3. SOS, rett og slett.
2: Ja, så det litt sånn forvarsel. The Empire of the Clouds. That
0: nerd saw me naked! Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
6: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
7: Oi, ok, hva gjør vi da?
6: En idé jo...
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
10: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
11: Det ikke det her jeg har uttalt meg
10: til! Jo, ikke sant! KYC!
12: Vanskelig!
10: KYC!
12: Vanskelig!
10: KYC!
13: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
14: Er du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI.
15: Du vet når det er noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
16: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mmm!
17: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken som ble til en krangel ved kjøkkenbenken som ble til en ved kjøkkenbenken som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koset seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
18: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
19: Det tida før og etter.
18: Mm. Stor bagasjeplass.
19: Stor frank.
18: Ja, og rekkevidden.
19: Rask lading.
18: Firehjulstrekk.
19: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
18: Til kun 412.900. Hallo.
19: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
7: Åh, det her var innmari god lunsj.
10: Det first prize.
5: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
10: First Price! Åh, det First Price!
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
17: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Du, dette funker ikke lenger.
1: Hæ?
7: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
1: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
7: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
1: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
3: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
14: 1881
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Vaken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på Radio Rock NO og fortell meg om dine største festivalopplevelser. Kan hende at du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Limp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Les mer og delta på Radio Rock NO og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
0: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfyballs.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
4: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
6: liv enklere. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
11: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
12: smart
11: du ha...
12: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
11: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
12: Hele livet! Bam!
13: IKEA Kunderadio.
14: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
15: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
17: Vi gratulerer kunde 143.312!
16: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
18: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
19: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
18: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
19: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
18: And that's all I need to do?
19: That's all you need to do.
20: Take it cheesy.
21: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
22: Og sauebønder.
23: Og kiropraktere.
24: Og maskinutleiere.
25: Og advokater.
26: Og alarmselskaper.
27: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
28: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
29: Og selvfølgelig elektriker.
21: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
30: All up on the range, do you f***ing love that?
2: Bare ekte rock.
0: Dette Radio Rock.

0: Klar for en morgen med plattbørsdag fra Mastodon, Ugas Råstad fra Quicksand, og vi deler ut to festivalpass til Tons of Rock. Radio Rock NO, ditt beste festivalminne. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Steinsprut.
4: Prisbilglass.
5: 0-90-0-9.
6: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
7: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet og jag vekk av tyskerne her!
6: Så finnes det Danmarksferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.

0: Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
1: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
2: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
3: Det ikke
2: det her jeg utdannet meg til! Jo, ikke sant? KYC!
4: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312.
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
9: Det her var innmari god lunsj.
10: Det first prize.
11: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
10: First prize. Og det first prize.
12: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
13: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Radio Rock.

0: festivalsommer 2026. Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Vakken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på RadioRock.no og fortell meg om dine største festivalopplevelser, så kan hende at du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Limp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
1: Radio Rocks festivalsommer 2026.
0: Les mer og delta på RadioRock.no og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
1: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfy Balls.
3: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
4: Luft? Hører hjemme i sjokolade som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
5: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
6: Det er tid før og etter.
5: Stor bagasjeplass.
6: Stor frank.
5: Og rekkevidden.
6: Rask lading.
5: Firehjulstrekk.
6: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
5: Til kun 412.900. Hallo.
6: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
7: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
8: smart
7: du ha...
8: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
7: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
8: Hele livet! Bam!
9: Du, dette funker ikke lenger.
10: Hæ?
9: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
10: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
9: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
10: Åh, firehjulstrekken.
11: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
12: IKEA Kunderadio.
13: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotteskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Det er så mange biler å velge i.
15: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og gud vet hva.
16: Familiesuven MG SX EV er fasit.
17: Oi, hva er det?
16: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
18: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
19: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
20: Ok, time out.
19: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koset seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
21: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
22: Steinsprut. Lysbilglass.
23: McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
24: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
23: Ja.
24: Ja.
23: Ja, det var en god deal.
24: Ja.
23: Winning.
25: Gode nyheter. Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Det er vi som spiller ekte rock.
2: Bare ekte rock.
1: Dette er Radio Rock.

0: Mastodon, ukas roster fra Quicksand, og vi deler ut to festivalpass til Tons of Rock. Radio Rock NH, ditt beste festivalminne. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
6: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
8: Mandag, da skal vi jo...
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Ok, men tirsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Men hva med onsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Torsdag?
9: Grille, grille.
10: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
12: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
13: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
12: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
13: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
12: And that's all I need to do?
13: That's all you need to do.
14: Take it cheesy.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312.
15: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
18: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
19: Vi gjør ditt liv enklere.
20: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
21: Og søvebønder.
22: Og kiropraktere.
23: Og maskinutleiere.
24: Og advokater.
25: Og alarmselskaper.
26: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
27: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
28: Og selvfølgelig elektriker.
20: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
29: Det her var innmari god lunsj.
30: Det First Price.
31: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
30: First Price. Og det First Price.
32: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
33: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nerd alert!
2: Hvis du hører etter, så dette morsekode.
1: Ja!
3: Sunnmøring Torger Havåg velger Maidens lengste låt.
4: What is a nerd?
3: Be the nerding.
1: 2, 3, 1, 2, 3. SOS, rett og slett.
2: Ja, så det litt sånn forvarsel. The empire of the clouds. That
0: nerd saw me naked! Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
6: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
7: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
16: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: IKEA Kunderadio.
18: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
19: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Steinsprut. Prisbilglass.
9: Hva er likheten mellom en
12: privat etterforsker
9: og et
13: konditori?
9: Jo, foruten
12: og jaså, her lukter det
13: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
9: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten. Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
8: Hei hei, luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
8: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
7: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
14: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Rocksfestivalsommer 2026.
1: Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Vakken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons Rock hver morgen, tirsdag til fredag. Stikk inn på Radio Rock nå og fortell meg om dine største festivalopplevelser. Så kan hende at du stikker av med festivalpass på å se Maiden, Offspring, Limp Bizkit og mange andre på Norges største musikkfestival.
0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Les mer og delta på Radio Rock.no og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
0: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfyballs.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
4: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
5: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans. Steinsprut. Lisbeth.
6: Skikkelig god frokost.
7: Det First Price.
8: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
7: First Price. Og det First Price.
9: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
10: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
9: Så finnes det Danmarksferie.
11: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikker skyld, liksom.
9: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolovan.no. Og ta superspill til Danmark.
12: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke.
13: Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja.
12: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
15: liv enklere. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
16: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
17: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
16: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
17: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
16: And that's all I need to do?
17: That's all you need to do.
18: Take it cheesy. Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
19: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
20: Vi gratulerer kunde 143.312!
19: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.

0: Klar for en morgen med plattbørsdag fra Mastodon, ukas råster fra Quicksand, og vi deler ut to festivalpass til Tons of Rock. Radio Rock NH, ditt beste festivalminne. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
4: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
5: Du er ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
6: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Hva er likheten mellom et
17: sykkelverksted
16: og en
18: hundeskole?
16: Jo, foruten
17: og så har du helt nedslitte
18: dekk. Bra, Balder. Bli flink. Hent ballen.
16: Så er begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
19: Hei, hei. Luften er din.
20: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
19: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
21: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
22: Det er vanskelig å finne bil, altså.
23: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
24: Kanskje jeg kan hjelpe.
25: Oi, en stemme fra oven.
22: Er det?
24: Det er meg, voiceoveren.
26: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
24: 269.900 kroner.
26: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
27: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
28: Steinsprut og ruteskift.
29: Hei, det er Tone Kroken.
30: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
29: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
30: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
29: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
30: Og de har også innvendig solskjerming.
29: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
30: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
31: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.

0: Rocksfestivalsommer 2026.
1: Sommeren nærmer seg. Vi har allerede gitt bort billetter til Vakken, Trondheim Rocks, Greenfield og Copenhagen. Og denne uka kan du stikke av med billetter til utsolgte Tons Rock hver morgen, tirsdag

0: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny? Spiser du bedre? Lever du bedre?
1: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Har lufta gått litt ut av deg?
10: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
11: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Åh, det her var innmari god lunsj.
13: Det
12: first
13: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First prize.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
16: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferien.
17: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
18: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
19: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
20: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
19: Det stemmer.
20: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
19: Ja.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Ekte rock. Dette er Radio Rock.

0: Kjetil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nerd alert!
2: Hvis du hører etter, så dette morsekode.
1: Ja!
3: Sunnmøring Torger Havåg velger Maidens lengste låt.
4: What is a nerd?
3: Vi det nerding.
1: 2, 3, 1, 2, 3. SOS, rett og slett.
2: Ja, så det litt sånn forvarsel. The Empire of
5: the Clouds. That nerd saw me naked!
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
6: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
7: Det vanskelig å finne en bil, altså.
8: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
9: Kanskje jeg kan hjelpe.
10: Oi, en stemme fra oven.
7: Er det ikke?
9: Det meg, voiceoveren.
11: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
9: 269.900 kroner.
11: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
12: Norwegian er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå, fly snart, fly
13: Norwegian. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker
14: og sauebønder
15: og kiropraktorer
16: og maskinutleiere
17: og advokater
18: og alarmselskaper
19: og regnskapsførere selvfølgelig
20: og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
23: Hallo.
22: Og deg, så klart. Du jo så god i
24: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
25: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
26: Det ikke det her jeg
25: utdannet meg til! Ikke jeg! Jo, ikke sant! KYC!
27: Vanskelig!
25: KYC!
27: Vanskelig!
25: KYC!
28: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
29: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
13: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
30: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square.
31: Wow.
30: Men nå Stian voksen. Mellomlede faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
31: Nei, hva skjedde nå?
30: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
32: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
33: Take it cheesy.
29: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Klar for en morgen med plattbørsdag fra Mastodon, ukas råster fra Quicksand, og vi deler ut to festivalpass til Tons of Rock. Radio Rock NH, ditt beste festivalminne. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
5: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
2: Talkmore.
6: Åh, det her var innmari god lunsj.
7: Det er First Price.
8: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
7: First Price. Åh, det er First Price.
9: Den ideelle kandidaten er nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
10: Norwegian er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
2: Norwegian.
11: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
14: 1881.
15: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte jo huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
16: Hallo.
15: Og deg, så klart. Du er jo så god i
17: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
18: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
19: Hæ?
18: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
19: Ja, det er jo det.
18: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
19: Men skal vi ikke til biltema?
20: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
18: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
21: Luft? Hører hjemme i sjokolade som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Les mer og delta på RadioRock.no og skru på stå opp hver morgen fra klokka 7.
0: Radio Rock.
2: Konkurransen presenteres av boksere fra Comfyballs.
3: Dette var skikkelig god frokost.
4: Det First Price.
5: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
4: First Price. Og det First Price.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312.
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tujahekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
10: Norwegian.
11: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
12: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det en no-brainer det.
11: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
12: Hele livet.
13: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
14: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
15: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
16: Take it cheesy.
17: Folk sier verden raser av gårde.
18: Og nå gjelder det å holde seg oppdatert.
17: Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
19: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
20: Consider it done, Jorunn.
19: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
20: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
21: Hva?
20: 40 000.
21: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
19: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.